0: エアプランワンシックスフォー、ビクリアルディレクト、ビクセン、ディスナルメインテンワンワンタウザン。
1: Direct descend, descend, maintain 1-1000, airways on 164.

0: FX5608 リスナーのメインテン4000メインテン4、うん、クロップ G なアット4000クリアルフォー ILS ランウェイ34レフトアプローチ
1: Send the 10,000 feet, maintain 4,000 feet, and we're clear ILS 34 left, FedEx 5608.
0: FedEx 5608, confirm cross Gina at 4,000, clear for ILS runway 34 left approach.
1: Okay, Gina at 4,000, clear ILS 34 left, FedEx 5608.
0: Japania 3082, contact on Narita Tower 118.35.
2: Contact Tower 118.35, Japania 3082, great.

0: 日本カーゴ206、リスナルミンテイン9アーターさん。日本カーゴ202、リクリアルディレクトジーナ。
1: ディレクトジーナ、日本カーゴ202。

0: エアプラン164フライヘディング180ベクター2テミディスナルメインテイン9000
1: フライヘディング180ディスナルメインテイン9000エアプラン164

0: 5608 heavy is established, LS 34 left.
1: Flex 5608 roger, maintain 17 knot or greater until 7 DME. Contact 成り方は118 decimal 2.
0: 170 knots or greater until 7 DME, 118.35 is the frequency for Flex 5608.
1: Flex 5608 negative, contact 成り方は118 decimal 2.
0: 118.2, Flex 5608.
1: ロイヤルネパール433、ディセンドビアスター2、ワンバンターさん。
2: ディセンドビアスター1、1000、ロイヤル433。
1: スイス160、リクリアルディレクトピクセン、ディセンダのメインテン、ワンバンターさん。
3: ダイレクト、ピクセン、トゥン、ブーマン、ディセンドビアスター2、スイス160。
1: スイス160、ファン。
3: ダイレクト、ディセンドビアスター2、スイス160。

0: ロイヤルネパール433フライスリング020ベクター2テミス17-9000
1: Left heading 020 and descend 9000 roll, all both switches.
0: Royal Nepal 433, confirm descend and maintain 9000.
1: Confirm descend and maintain 9000, left heading 020 roll, all both switches.
2: This is approach Japanese 740, flight 020, formation Sierra, request runway, before rest of the performance.
0: Japanese 740, Tokyo approach, runway 34, left, except ILS runway 34, left approach.クリアドビアルータス、単語アライバ
2: ーランウェイ3、4、レフト、スペクト、アイレース、ランウェイ3、4、レフト、アプローチクリアドビアルータス、単語アライバー、ジパニア、6、7、4、0
0: エアプサン、ワン、シック、4、メインテイン、1、9、0、ノット、アンジル、10、DME コンタクト、成田タワー、1、1、8、デシマル、3、5
3: メインテイン、1、9、0、ノット、10、DME 成田タワー、1、1、8、3、5、エアプサン、1、6、4
0: ジャパンニア6740、リプリアルディレクトビーナス、17のメインテンフライトレベル150、成田県立3001、インフォメーションシエラー。
2: ディレクトビーナス、ディフェンス。

0: ロイヤルネパール433ターンレフトリン340ディスナルメインテン8000
1: ケンレフトリン340ディスナルメインテン8000アルファラ433
0: スイス160ディスナルメインテン6000
2: ディスナルメインテン6000ディスナルメインテン6000

0: セカンドエア6740、フライヘディング020、ベクター2チーナ、ディフェンダルメインテイ、8000。
1: フライヘディング020、ディフェンダルメインテイ、8000、セカンドエア6740。
0: スイス160、ターンライトリング190。
2: フライヘディング190、スイス160。

0: セベア5068、リクリアルディレクトビーナー。
1: ドラッグビーナー05068。
0: イースタージェット605、コンタクト成り方は118035。
1: 118035、イースタージェット605。

0: スイス160ターンライトリング200
1: 220スイス、right heading 220スイス160
0: スイス160コンファームターンライトリング200
1: ライトリング200スイス160
0: ジャパンネア6740リズモンナビゲーションディレクトジーナリスナーのメインテン7000
2: ディレクトジーナディセンナーのメインテン7000ジャパンネア6740
0: スイス160リズモンナビゲーションディレクトジーナクロスジーナアット4000クリアル4 IRS ランウェイ34レスアプローチ
1: Right back China and cross China at 4000 and clear from China ILS 34 left Swiss 160
0: Royal Nepal 433 contact Narita Tower 118.35
3: 1835 Alpha 433
0: Japan Air 6740 confirm descent 7000 Japan Air 6740 and descent maintenance 6000
2: Disney
0: Nano Maintain 6000 Japan Air 6740 Web Air 5068 Recreator Direct Temis Disney Nano Maintain 5000
4: Direct Temis Disney Maintain 5000 0568

0: ジャパンネア6740、ディフェンダーのミンテン4000、クロスジーナアット4000、クリアフォーアイアレスランウェイ34レスアプローチ。
1: ディフェンダーのミンテン4000、クロスジーナアット4000、クリアフォーアイアレスランウェイ34レスアプローチ、ジャパンネア6740。
0: エアプサン112東京アプローチスタンバイ。スイス
2: 112
0: 接触に引き上げ。スイス160リリースピート1970のオーバーです。
2: スイス190スイス160
0: エアプサン112ランウェイ34レフトエクスペクト ILS ランウェイ34レフトアプローチクリアドビアス1-3-5アライバー。
2: Roger, expect runway 34 left to ILS 34 left to approach six, clear start to tank call right there. Air Busan 112.
0: Air Busan 112, cross clip at flight level 150, Narita QNH 3001, information Sierra.
2: Cross clip flight level 150, information Sierra, 3001, Air Busan 112.

0: アロハグクリーネレスユースライヘリング17ゼロベクテージテミス、リサーベンテイ7000。
1: カーリング17ゼロディセン7000、
0: メレク6035、ディセンビアスター7000。ARP 348, require direct to Temis, disarmament 7000.
2: Direct to Temis, send of 7000, which is required.
0: ARP 311, do disarmament 4000.
3: Descend and maintain 4000, over 112.
4: That's okay, MA61, what's the locus unit?
0: UNH 3000.
4: 3000, okay, MA61.

0: 今年221リキュアダイレクトテミス1725000 KFRS ズルランウェイ34 right approach。
1: This is Temis 1725000 clear for RF Luna 34 right approach Guinea 22.
0: CJ 1101 リキュアダイレクトビクセン1725000。
2: This is Temis 1101 direct ビクセン CJ 1101。
0: 今年203 reduce speed to 210 knots or less。
3: Reduce speed to 210 or less clear 203。

0: エジア11ゼロワンディケダイレクトテミス、メインテイン5000トゥーテミス、ゲファレスズル、ランウェイ3 for right approach。
1: ダイレクトテミス、ゲファメインテイン5000トゥーテミス、クリアフォーアイレクトゥルー、ランウェイ3 for right approach、エジア11ゼロワン。

0: マスケット200ディスナルメインテン13000キャンセルビーナスオールリスリクション。マスケット200ディスナルメインテン13000キャンセルビーナスオールリスリクション。
1: ディスナル13000キャンセルビーナスオールリスリクション。マスケット200。
0: スクーター866リクリアルディレクトセミリスナルメインテン5000メインテン5000アンジルセミクリアルフォア IRS ツールランウェイ34ライトアプロチ
2: クリアルディレクトセミディセン5000クリアルアイレスズールランウェイ34ライトアプロチスクーター866メインテン5000

0: スマスケット200リクリアルディレクト P。
1: Repeat, this is Smarket 200
2: Tokyo approach L0705 over cooling main flight level 150 information pixel
0: Airsoul 705 Tokyo approach runway 34 right cleared via Swan 35 arrival 17 maintain 11000
2: Runway 34 right cleared by Swan 35 arrival maintain 11000 L0705
0: エアソル705のリクリアルディレクト1000ディスナルメインテイン11000
2: リクリアルディレクト1000ディスナルメインテイン11000エアソル705
0: スマートキャット200リクリアルディレクトテミディスナルメインテイン11000
1: ディスナルメインテイン11000スマーケット200
0: KTR 1101コンタクト成り方は118.35
3: Power 18835, KJ 1101, good day.

0: シアソール705スカイヘリング180ベクター2ヘミ17メインテージ9000
1: Fly heading compound 160 and this is maintained 9000 AOSR 705.
0: Air Soul 705 negative fly heading 180 sector 2 Temis, this is maintained 9000.
1: Fly heading 180, this is maintained 9000 AOSR 705.

0: キャソール705デフェンダーのメインテン6000キャソール705ディフェンダーのメインテン6000
1: ディフェンダーのメインテン6000エアソール705
2: キャッチアプローチトレンジャイナー440リーディングサイレン273ディテンディング2405ママスウィズビクション
0: オレンジャイナー440東京アプローチランウェイ34ライクリアルビアルータス35アライバー27メインテンフライトレベル170
2: メインテンフライベル170コンファーム
0: オレンジャイナー440ファン27メインテンフライトレベル170
2: Thank you. クリアルルータス3アライバルディテンフライベル170オレンジャイナー440
0: オレンジライナー440ランウェイ34ライト
2: ソリーランウェイ34ライトオレンジライナー440
0: オレンジライナー440リクリアルディレクト P
2: リクリアルディレクト P オレンジライナー440

0: オレンジライナー440、リプリアルディレクト、セミ、リスナーのメインテンセブンタザン。
1: ディレクト、セミス&ディセントセブンタザン、オレンジライナー440。
2: Tokyo Approach, good morning, Asana 1064, direct Greece level 150, information, Victor.
0: Asana 102, Tokyo Approach, runway 34 left. Expect ILS runway 34 left approach. Clear the VX1, echo arrival.
2: Expect ILS 34 left approach, clear first echo arrival, Asana 102.
0: Asana 102, maintain flight level 150, Narita QNH 2998.
2: Maintain flight level 150, QNH 29998, Asiana 102.
0: Air Soul 705, Disney Maintain 5000.
3: Disney Maintain 5000, Air Soul 705.

0: アシャナ102リクリアルディレクト、ディクセン、メインテンフライトレベル150。
1: ハイレック、ディクセン、メインテンフライトレベル150、アシャナ102。
0: フェアソール705、ターン、ライトリング250。
2: Right on heading 250, yeah, so 705.
0: Air Source 705, Dismon Navigation Direct Temis, maintain 5000 until Temis, clear for ILS Blue, runway 34 right approach.
2: Regional Navigation Direct Temis, maintain 5000 until Temis, clear the ILS Zulu, runway 34 right approach, Air Source 705.
0: オレンジライナー440、リスナーのメンテン5000、メンテン5000アンティルテミス、クリアル4 IRS ズール、ランウェイ34ライトアプロー
3: チ。リセンド5000、メンテン5000アンティルテミス、クリアル4 IRS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー440。
0: オレンジライナー440、後半クリアル4 IRS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
3: クリアル4 IRS ズール、ランウェイ34ライトアプローチ、オレンジライナー440。
0: アシャナ102、リスナーのメンテン11000。
1: Japan and maintain 11000, Ashana 102.

0: JP568 リクリアルディレクトビクセン、リスナルミンチェイン11000。
1: ビクセン、11000
0: at beach 568. JP568, descend to
1: reach 11000 by Big Sam. 11000 by Big Sam at beach 568.
0: Oceana 102, descend to maintain 6000.
2: Descend 6000, Oceana 102.

0: Second Foot, Chicago 5M35, wind pressure 233.15 rising 4 meter.
1: 日本カーゴ5175東京アプローチランベイ34セクター ILS ランベイ34レストアプローチフィアルビアスポックスエコーアライバーを。
0: Chicago 5175 thank you, six ILS ランベイ34レストリアバイアスポックスエコーアライバー。
1: 日本カーゴ5175クロスレスポアットフライトレベル150成田県ネック2997インフォメーションウィスキー。
0: 日本カーゴ5175
1: 日本カーゴ5175成田県ネック2997インフォメーションウィスキー。
0: 日本カーゴ5175
1: エアピーチ568フライヘリング180ベクター2ケミディスナロメインテイン97000
2: ヘリング180ディスナロメインテイン97000エアピーチ568

0: together, four five four five one three five. Just hold fast. Please reach the 1500. Let's go on.
1: 日本カーゴ5175パターンプロップレスポンスレジェル150
0: 日本カーゴ5175プロップレスポンス150こちらプロステアセカ731ディステッドレスクライブ1505クリーンコメーターフィッシャ
1: ーエアプレミア731東京アプローチランベー3こちらリポートアルチュー
0: レディインクライブ166エアプレミア731
1: エアプレミア731ラジャーランウェイ34ライトリスペクト ILS ツールランウェイ34ライトアップクリアドビアス135アライバル
0: リスペクト ILS ツールランウェイ34ライトスワンプ105アライバルエアプレミア731
1: JFH568 リスナーのメインテン6000
2: リスナー6000 FH568
1: エアプレミア731クロスグリップアップライトレベル150成田系列2997インフォメーションウィッキ
0: ーフライレベル150バイクリー2997エアプリメア731
1: アシアナ102ディスナのメインテン4000
3: ディスナメインテン4000ジャーナアシアナ102
1: 日本カーゴ5175リクリアルディレクトジーナディスナのメインテン6000
0: 日本カーゴ5175リクリアルディレクトジーナ6000
4: Tokyo approach medic 15 heavy 190 descending 150 we have Zulu
1: Felix 15 Tokyo approach runway 34 right expect ILS Zulu runway 34 right approach clear to be a spoke 35 arrival
4: Alright 34 right ILS Zulu and supposed to go arrival 15
1: アシアナ102リズモンナビゲーションディレクトジーナクロスジーナアット4000クリアルフォー ILS ランウェイ34レフトアプローチ
3: ディレクジーナクロスジーナ4000クリアル ILS ランウェイ34レフトアプローチアシアナ102
1: エアピーチ568ターンライテリング190
2: ワイテリング190エアピーチ568
1: フェリックス15クロスレフトアップライテルビル150成田QNH 297-97インフォメーションウィッキー
4: Accurate P, Fenix 15.
1: Fenix 15, confirm cross, left 4 at flight level 150.
4: We were just seeing the defense at 150 will cross as well before left, so Fenix 15.

0: ヤプリミア731キャンセルアルティチュード&スピードリストリクションオーバースター。
1: キャンセルスピードアルティチュードリストリクションオーバースター、ヤプリミア731。

0: FedEx15-5 ディスナのメインテン5000メインテン5000チルテミクリアルフォアエルスブールランベ34ライトアップ
1: FedEx5000 コンプリアルズルーランウェイ34ライト FedEx15-5
0: エアプレミア731ディスナのメインテン6000
2: ディスナのメインテン6000エアプレミア731ヘビー

0: 東京に関してはオレンジ色の。
1: オールニッポン8508リクリアルディレクトピークリスナルメインチェーン7000
2: ダイレクトピークスリセント7000オールニッポン8508
1: 日本カーゴ5175コンタクト成田タワー118.2
3: 日本カーゴ5175118.2

0: オレンジライナー102、ディスナルメインテンライナーターザン、キャンセル、ドリームオールディスクリプション。
1: 2000ライナーターザン、キャンセル、ドリームオールディスクリプション、オレンジライナー102。

0: エアプレミア731ターンライトニング210
1: ライトニング210エアプレミア731
0: エアプレミア731ディセンダーメインテイン5000
1: ディセンダーメインテイン5000エアプレミア731

0: オレンジライナー102、フライヘディング1、8ポジション、フライヘディング1、ライナー0、ベッター2、ケビン、ディスン7メインテン、6000。
1: ライディング190、ディスン6000、102。
0: エアプレミア731、ターン、ライヘディング240。
2: ライヘディング240、エアプレミア731。

0: 181-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8-1-0-8- Air Peru 731, visual navigation, direct semi, maintain fighters and Tiltemi, clear for Zulu, runway 34 right approach.
1: Maintain 5000 on Tiltemi, clear left Zulu, runway 34 right approach, Air Peru 731 heavy.
0: All Nippon 8508, visual direct to Taira, visual maintain 5000.
2: Direct to Taira, descent 5000, all Nippon 8508.
0: Orange line 102, now for heading 170, will you see 0250 no charges?
3: Heading 170
0: is 250, left direction 102. Eva 108, retail direct to semi, visual maintain 5000.
3: Retail rate is 1 mil and visual maintain 5000,
0: Eva 108. Eva 108, verify direct to semi, visual maintain 5000.
3: Retail rate is 10, Eva 108, and visual maintain 5000.
0: Select 35, thank you for cooperation. Now resume normal speed. Contact Narita Tower 118.35.
4: Normal speed 118.35, FedEx 15, good
0: day.
1: Aye. Approach Air Peru 731, request normal speed.
0: Air Peru 731, resume normal speed.
1: Normal speed, Air Peru 731, thank you.
0: Only point 708, we can direct to Temi, maintain fighters until Temi, clear for us Zulu, runway 34 right approach. オリポン179乗客アプローチ、ダウェイ34 right、クリアバイヤースポーク3号アライフォ
5: ー。クリアバイヤースポーク3号アライフォー、ダウェイ34 right、オリポン179。
0: EVA 108, no restriction, now literal maintain 5000, maintain 5000 till the miss, クリアフォレスズール、ダウェイ34 right アプローチ。
3: ノモスティ、リセメテン5000、クリアフアイロエスルール、ダウェイ34 right、ポーク1108。
6: Tokyo Approach, Jet Spring 622, maintain climb 240, information whiskey.
0: Jet Spring 622, Tokyo Approach, runway 34 right,
6: good morning,
0: runway
6: 39 Tokyo, clear radio, Taira, Jet Spring 622.
4: Maintaining
0: 7,000, runway
1: 0210 knots for departure space. Speed 210 knots, 5.50.
0: エアプレミア731、メンテンスピード170ノッツはグレーター、アンティル 7DME。
1: スピード170はグレーター、アンティル 7DME、エアプレミア731ヘビ。
0: オリコンは179、ウィークアリベクト、ピーク、リトラルメンテン6000。
5: セ
0: ーブン、ポジションオリコン179。ナジャオリコン179、ウィークアリベクト、ピーク、パパ、エコー、アルファ、キロ、シエラ、リトラルメンテン8000。
5: 8000GX、
0: T、パパ、エコ、アルファ、キロ、シアラ、ヘッジオネコ、1000GX。ジェスプリン62、ナウィークアリベクト、セミ、
6: リクラルメンテン、13000。リクラルメンテン、13000、ジェスプリン62。
0: オレンジライナー102、ビリュースピード、22000。

0: オレンジライナー102、ターンライテイリング260。
1: ライティング260ロンジャイナー102。
0: オーリーポイント508、コンタクト、成田タワー、118、デシモン35。
1: 118、35、オーリーポイント508。
0: デスリング622、リトラルメンテン6000。
1: リトラルメンテン6000、デスリング622。

0: オレンジライナー102、リクエストスポットウィン。
1: 080-35。
0: オレンジライナー、オレンジライナー102、サンキューフォーインフォメーション。オレンジライナー102、ナビリースピード200のスポーです。All stations, approach. Narita, 29, 299, 996, 299, 996, 20.

0: Tokyo, good morning. Korean 2129, descending flight level 150.
1: Korean 2129, Tokyo approach. Narita QNH 29996, expect RS Zulu, runway 34, right approach.
0: 29996, expect RS Zulu, 34, right approach, Korean 2129.
1: Korean 2129, clear via Swamp Tango arrival.
0: Clear via Swamp Tango arrival, Korean 2129.
1: イーバーワンドライト三九コーポレーション、ナウコンタクト成田タワー、ワンワンエイ、デシモスリーファイ。
2: 成田タワーはエッシーファイ、イーバーワンミラーエクセイ。
1: はい。オーリポンワンスレナイナー、フライヘディング270、ベクター2セミ、リトラルメインテン5000。
3: ヘディング270、ディセム5000のオーリポン、ワンセルナイナ
1: ー。オレンジライナー102、ビリュースピード180のスターです。
2: It is 180 to the left, 180 to the left.

0: All Nippon 179, release speed 210 knots to Alice.
1: Yes, 210 knots to Alice, All Nippon 179.
0: これで2129がリクリアドバイヤーグリップダイレクトビクセン。これで2129アファーム、ダリスクレス。
2: グリップセン、ビクセン、これで2129。
0: オリコン179、フォーステーシー、ターレフテリング250。
1: ヘリング250、エント、179。
0: オレンジライナー102、コンタクト、成田は118、デシモン35。
3: タワー
0: 1835じゃあ102。デスプリング62、メインテンスピード220ノッツはグレーター、アンティルデミス。
3: メインテンス0ノッツはグレーター、アンティルデミス。デスプリング
2: 。クリアボルタイナー、612、リビング31、
0: オレンジライナー612、東京アプローチ、成田急です。17996、エクスペクターです。ズール、ランウェイ34ライトアプローチ。クリアラバイア、ルータース、単語アライボー。
2: 6-1-2-3-0, 6-1-2-9-9-6, and 0-3-4-8-0, Ruta Sangha Rebel.

0: エア巡洋1379長期アプローチラジャースタンバイ。オーリコン1379ビジュアナビゲーションディレクセミメインテンファイターサンテルセミクリアルフォレスズルランウェイ34ライトアプローチ。
1: ライルスセンスメインテンファイターセミス全クリアルズルランウェイ34ライトアプローチ。
0: エア巡洋1379長期アプローチ成田宮殿2796エクセクタルスズルランウェイ34ライトアプローチ。エアジュニア1379クリアラバイヤールータースタンゴアライド。

0: J3 622 3曲4コンプレッションナーメンテンスピード170ノットオーグレーターアンティル 7DME メン
1: テン170ノットバーグレーターアンティル 75J3
0: J3 622コンタクト成田タワー 118 デシモ35
1: 118 デシモ
0: オレンジライナー612リトラルウィンチェン13ターガン
2: 13ターガンオレンジライナー612
0: トレーナー2129リーブビクセンヘディング170ベクター2テミスリトラルウィンチェン9ターガン
2: リーブビクセンヘディング170 9000クレーナー2129
0: エアジュニア1379ウィーキャーリベクトジャレッジリトラルウィンチェン13ターガンラジャエアジュニア1379ディレクトジャレッジリセラルウィンチェン13ターガンアファームダリスクレッジオレンジライナー612ビーキャーディレクトタイラーリセラルウィンチェン10ターガンオレンジライナー612 You have about 70 miles to touch down
2: オレンジライナー612 second is
0: down ラジャーオレンジライナー612 You have about 70 miles to touch down
2: 70 miles to touch down
0: オリコン179、ビリュースピード170のオーレス、コンタクト成田タワー、118、デシモ35。
3: 170のオーレス、タワー、118、35、オリコン179、

0: TC 770東京アプローチ成田急ネック2996ランウェイ34ライト
1: 7634
0: ライト APT 570クリアラバイヤースワンプタンゴアライボリトラルメインテン11000トップ
1: タンゴアライボリトラルメインテン11000
0: APT 570ファウンティウィークアディレクトビクセン
1: ビクセン APT
2: 570東京アプローチ APT 570
0: APT 352東京プロ、ランウェイ34ライト、クリアラバイヤー、ルータス、タンゴアライボ
2: ー。ランウェイ34ライト、クリアラバイヤー、ルータス、タンゴアライボーで APT 352。
0: コリネ2129、ビリースピード170のメンテアンテル 7DME、コンタクト成田タワー、118、デシモ
1: 35。1705DME、11835、クリネ2129、クリア。
0: コリネ2129、170のアンテル 7DME、コンタクトタワー、グッデイ。
1: 1707DME、Thank you、クリネ2129。
0: はい。
1: 5054 VTR Vector Semis VTR Vector Semis 25054
0: Orange Line 408 Digital Maintain
1: 6000 Orange 408
0: Air Source 701 Flare Heading 180 Vector 2 Semis Digital Maintain 9000
3: Heading 180 Digital Maintain 9000 Air Source 701
0: AirPC 352 Digital Maintain 13000
2: Digital Maintain 13000 AirPC 352
0: スペイ5054、リトラルメンテン5000、メンテン5000テロイテミス、クリアルフォーレスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
1: 785000、
0: メンテン5000、クリアルズル、ランウェイ35ライト、スペイ5054、ベリファイユーはクリアルフォーレスズル、ランウェイ34、ロミオアプローチ。
1: クリアルズル、ランウェイ34、ロミオ、スペイ5054。
0: Thank you.オレンジライナー408、ウィーキャルベクト、テミス。
1: リクラリエミス、オレンジャー408。
0: APC 570、リーブ・ビクセン、ヘディング180、ベクター2セミ。
1: リーブ・ビクセン、ヘディング180、ベクター2セミ。
0: APC 352、フォーカメーション、ランウェイ34ロミオ。
2: ランウェイ34ロミオ、APC 352。
0: Thank you。APC 570、リトラルメンテン9000。
1: トラルメンテン9000、ベクター2セミ。

0: レンジライナー4ズライト、ビリースピード220の。
1: ルート0のアトリには4ズライト。
0: エアピース352、リセラルメンテン8000。
2: リセラルメンテン8000とエアピース352。
0: スベ5054、ビリースピード190の。
1: 190の25054。
0: オレンジライナー4ズライト、ビリースピード210の。
1: 210のアトリには4ズライト。

0: ジャピーチ570、リデュースピーチ1970の出演、ディスナルメインテイン5000。ジャピーチ352、リデュースピーチ210の出演、ディスナルメインテイン7000。
1: ジャピーチ352。
0: ジャピーチ352、リデュースピーチ210の出演、ディスナルメインテイン7000。
1: Yes, we are 210 on off stand, descend 7000 to APC 352.
0: Orange Line 408, reduce speed to 170 knots, maintain 170 knots until 7 DME. Contact to Narita Tower 118, decimal 35.
2: Roger, maintain 170 until 7 DME. And Tower 1135, Orange Line 408.
0: Air Soul 701, turn right heading 340.
1: Right heading 340, Air Soul 701.
0: エアソール701、リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテイン5000アンチルテミス、クリアル4 ILS ツール、ランウェイ34ライトアプロチ、メインテイン170の。
1: ILS テミス、メインテイン5000フィールドテミス、フィード170のアンチル701。
0: エアソール701、クリアル4 ILS ツール、ランウェイ34ライトアプロチ。
1: クリアル ILS ツール、ランウェイ34ライトアプロチ、エアソール701。
0: エアピーチ352、リデュースピーチ1970の。
1: リデュースピーチ1970の、エアピーチ
0: 352。エアピーチ570、ターンライトリング210、リデュースピーチ170の。

0: ダイナスティー102、リクリアルディレクトビーナス、リスナルメンテンフライトレベル150、キャンセルビーナス、オールレクリプション。
1: Recruiter Venus, descend maintain flight level 150, cancel all restrictions, Dynasty 102.

0: ダイナスティ102リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテイン5000アンテルテミスクリアルフォー ILS ツールランウェイ34ライトアプローチ
1: オンナビゲーションディレクトテミスメインテイン5000アンテルテミスクリアルフォーランウェイ34ライトアプローチドゥルダイナスティ102

0: Tokyo Taipei 的 2A6 Passing 272 Descending 2465 Mama Information Yankee。
1: マーツキャット280、東京アプローチ、ランウェイ34ライト。クリアドビア2ダス、単語アライバー。メインテンフライトレベル240。
0: ドゥタンス、テンゴ、34ライト、メインテン、240、マーケット280。
1: マーツキャット280、コンファーム、クリアドビア、ドゥタス、単語アライバー。
0: ドゥタンス、テンゴ、アライバー、マーケット280。

0: 谢谢我帮帮 75 listener maintain 9000 cancel dream all restriction。
1: 啊，谢谢9000 cancel all altitude restriction， 谢谢我帮帮
0: 75。谢谢我帮帮 75 cancel dream altitude and speed restriction。
1: 啊，这 dream speed restriction altitude restriction cancel， 谢谢我帮帮。
0: キーパー184、リクリアルディレクトジーナ、リスナルメインテン13000。
2: ダイレクトジーナ、現在のディセンアルディ。
0: キーパー184、リスナルメインテン13000。
2: リセンアルディ13000、ダイレクトジーナ、184。

0: スマートキャット280、リクリアルディレクトビーナス、ディスナのメインテン、フライトレベル150。
1: ドライビーナス、ディスナのメインテン、フライトレベル150、スマートキャット280。
0: イーバー184、ディスナのメインテン、10000。
2: ディスナのメインテン、10000、イーバー184。

0: 阿姨帮忙这个。Diva White for compressed speed limitation.
1: Copy that, comply. Diva, you are able.
0: Thank you. CJ 1175, flight heading 210, vector 2 Temis.
2: Heading 210, CJ 1175.
0: スマートキャット280、ディセントピアスタート11000。ディセント
3: 11000、スマートキャット280。
0: スマートキャット280、コンファーム、ディセントバイアスタート11000。ディセント
3: バイオスター11000、スマートキャット280。
0: オレンジライナー602、リクリアルディレクトビーナー。
4: プラチおはようございます。パラタイヤ501、メインテリングトラルベワス502でヤン
0: パラタイヤ501、東京アプローチおはようございます。ランウェイ34ライト、クリアドビア135アライバー、メインテンフライトレベル150。
4: ロネ34ライト、クリアドビア135アライバー、メインテリングトラルベワス150、パラタイヤ501。
0: パラタイヤ501、リクリアルディレクト、ビクセン、ディセンダルメインテン11000。
4: ディセン、ディフェンディ1000、パラタイヤ501。

0: 机播放一突破 ，report C。
1: C 240，一八万一破。
0: 一八万一破了下，明显210的 over greater until China。
1: 210 greater until China 一八万一破。
0: オレンジライナー602ラジャー、フライヘリング010、ベクター2テミス、リスナーのメインテン5000。
2: 010、5000、オレンジライナー、602。
0: チェジオバンバン75、リスナーのメインテン5000。
3: リスナーメインテン5000、チェジオの先輩。
0: マーケット280、リズモンナビゲーションディレクトセミス。
4: ディレクトセミス、マーケット280。
0: チェジオ1175ターン、ライトニング250。
3: ライトニング250、チェジオの先輩。

0: プラタイヤ50番、ディセンダーのメインテイン、ナイナタージャン。
1: ディセンディング、ナイナタージャン、プラタイヤ50
0: 番。ジェジアバンバン75、リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテイン5000アンティルテミス、クリアル4アイルスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: ディレクトテミス、メインテイン5000アンティルテミス、クリアルアイルスツール、34ライトアプローチ、同じファイ。
0: リーバー184、メインテイン1スムーズノースオアクレイター、アンティル7リューミー、コンタクト成田タワー、バンバン8デシマル2。
3: 170クレイター、アンティル7リューミー、タワー1182、リーバー184クレイ
0: ター。パラタイヤ501、フライヘディング190、セクター2テミス。
1: フライヘディング190、パラタイヤ501。
0: スマートキャット280、ディスナのメインテイン5000、メインテイン5000アンティルテミス、クリアルファイルスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
4: メインテイン5000アンティルテミス、クリアルアイス34、アイスズルー34ライトアプローチ、マーケット280。
0: オレンジライナー602、リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテイン5000アンティルテミス、クリアルファイルスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。ジェジア1175、リズスピー2190の。
2: リズスピー1190、ジェジア1175。
5: タンペアパーチ、チャイナータです。

0: マスキャット280、ディルスピート1970の、アンドメインチェン1970の、アンドディル10ディミ、コンタクト成田タワー、118.035。
1: And 190 until 10 DME 11835, market 280.

0: Gilbert 3-2-5-1-15 Flutterberry 175 descending Flutterberry 150 give me that.
1: Seaway 251 Tokyo approach, runway 34 right, expect Air Zulu, runway 34 right approach, clear the via Swamp Tango arrival.
0: Clear via Swamp Tango arrival, expect runway 34 right, 251.
1: Seaway 251 approach, grip at flight level 150, Narita Kennedy 2995, information Zulu.
0: 2995 Zulu, cross the Swamp Flutterberry 150, Seaway 251.
1: Seaway 251, negative cross grip at flight level 150.
0: Roger, cross grip flight level 150, Seaway 251.
1: China Southern 627, descend maintain 9000.
2: Descend and maintain 9000, China Southern 627.
1: Parataya 501, turn lightning 200, descend maintain 5000.
3: Heading 200, descending 5000, Parataya 501.
1: Tokyo Approach Air PG 546 Leaving Flight Level 241 Descending Flight Level 240 Information Express Air PG 546 Tokyo Approach Runway 34 Right Expect Iris Zulu Runway 34 Right Approach Cleared via Luta 35 Arrival
4: Expect Iris Zulu Runway 34 Right Approach Cleared via Luta
5: 35
1: オレンジライナー500ラジャーフライヘリング020ベクタートゥテミスディスナルメンテン5000
4: ヘリング020地点5000オレンジライナー500
1: オレンジライナー602ディルスピード190のディルスピード190のとオアレスコンタクト成田タワー118-035
4: ディルスピード190とオアレス118-35オレンジライナー602
1: パラタイヤ501、リズモンナビゲーションディレクトテミス、メインテン5000アンティルテミス、クリアルフォアイルスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
3: ダイレクトテミス、メインテン5000アンティルテミス、クリアイルスツール、ランウェイ34ライトアプローチ、パラタイヤ501。
1: エアピーチ546、リズナルメインテンフライトレベル150、成田キュレッツ2995、インフォメーションズール。
4: エアメインテンフライトレベル150、ジェニック2995、エアピーチ546。
6: Tokyo Service 428 approaching level 150 over Ruta.
1: Special calling say again, call sign.
6: Service 428 approaching level 150.
1: Philippine 428 Roger, descend to Biastar to 1-1000.
6: Send Biastar to 1-1000, Philippine 428.

0: パラザイア501、コンタクト成田タワー、118デシマル35。
1: タワー1835、パラザイア501、さよなら。
0: さよなら。チャイナサザン627、ターンライトリング200。
2: チャイナサザン200、チャイナサザン627。
3: The キャプロショーレンジライナー104、デビンファイルバー181、ディセンディングファイルバー150、インフォメーションズル。
0: オレンジライナー104、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアドビアスクワン、単語アライバー、クロスブリーパーフライトレベル150。
3: ランウェイ34ライト、クリアビアスクワン、単語アライバーのクロスブリーパーフライトレベル150、オレンジライナー104。
0: パラタイション、フィリピン428、ターン、ラインヘディング360、ベクター2チェミス、ディスナのメインテン7000。
4: スプリンラフェリー360、テン7000、ベクター7、フィリピン428。
0: オレンジライナー500、レポートスピード。
5: 250ノット、オレンジライナー500。
0: オレンジライナー500、ラジャー、メインテン210ノット、オーバーグレーター、アンティルテミス。
5: メインテン210ノットはグレーター、アンティルテミス、オレンジライナー500。
0: シーウェイ251、リスナルメインテン9000。
6: リスナルメインテン9000、シーウェイ251。
0: エアビーチ546、フライヘディング、ポジション、フライヘディング360、ベクター2テミス、ディスナルメインテン5000。
7: フライヘディング360、ディスナルメインテン5000、エアビーチ546。

0: 菲律宾428 report speed。
1: Maintain 220 knots Philippine 428。
0: 菲律宾428台讲 Maintain 220 knots
1: 220 knots Philippine 428。
0: オレンジライナー104リプリアルディレクトビクセンリスナーのメインテン11000
2: ダイレクトビクセン11000オレンジライナー104
0: マイナスサン627リポートスピード
3: リポート、スピード250ノーサイナスサン627
0: マイナスサン627ライダーリデュースピード230ノース
3: リデュースピード230サイナスサン627

0: フィリピン428、リズモンナビゲーションディレクトテミス。
1: ドライサーベストリー、ボイスウェイ。
0: チャイナサザン627、ターンライテリング2、こちらターンライテリング210、リスナーのメインテン5000。
2: Turn around, heading 210, descend, maintain 5000, China Southern 627.
0: T-way 251, descend and maintain 6000.
3: Descend and maintain 6000, T-way 251.

0: China Southern 627, turn Lightning 220.
1: Turn Lightning 220, China Southern 627.
0: T-way 251, fly heading 190, vector 2 Temis, descend, maintain 6000.
2: Right turn heading 190, descend, maintain 6000, T-way 251.
0: フィリピン428、リリースピード200ノット。
3: 200ノット、フィリピン428。

0: オレンジライナー500メインテイン170オアプレイターアンティル 7DME コンタクト成田タワー118.35
1: メインテイン170ノットアグレーターアンティル 7DME コンタクトタワー118.35オレンジライナー500
0: チャイナサザン627リズモンナビゲーションディレクトテミスメインテイン5000アンティルテミスクリアルファイルスツールランベイ34ライトアプローチ
2: ディレクトテミスクリアルアプローチランウェイ34ライトチャイナサザン627
0: チャイナサザン627コンファームクリアルフォーアイレスツールランウェイ34ライトアプローチ
2: クリアルアイレスツールアプローチランウェイ34ロミオチャイナサザン627
0: フィリピン428ディスナルメインテイン6000
3: フィリピン6000フォートウェイ
0: オレンジライナー104フライヘディング180セクター2セミディスナルメインテイン9000
4: フライヘディング180ディスナル9000オレンジライナー104
0: フィリピン428ディスナルメインテイン5000メインテイン5000アンティルテミス

0: オレンジアナ640フライヒニング040ベクター210ヘディ
1: ング040オレンジアナ640
0: ジャネスター523ターンウェイフヘディング030ディサンダルメインテン11000
2: Turn left heading 030, descend and maintain 11000, turn left heading 523.
0: Channel 523, contact radar 120.2.
2: 120.2, turn left heading 523.
0: Pinia 73, contact radar 120.2.
3: Pinia 1202, Pinia 73, turn left.
0: Turn left.オレンジアイナー640ディサンダルメインテインフライベル150
1: ディサンダルファイベル150オレンジアイナー640

0: Okay, approach the plane. Airship 990, this is Flight Radio 256, Flight Radio 40, Maple.
1: Japan A790 Tokyo Approach, Emission Foxtrot, K2995, Expect Iris Zulu, Runway 34 Right Approach, Give a route at Tango Lago.
0: Expect Iris Zulu, Runway 34 Right, CSG, Route at Tango Lago, Foxtrot,
1: Japan A790. Tokyo Approach, Pilot 34, Runway 34 Right, Approach I inside, around just minimum, reported by Airbus 330, about 3 minutes ago.オレンジライナー128、ディセンドビアスター10000。ディセンドビアスター
2: 10000、オレンジライナー128。
1: エアチェンナイラトゥナイラ、ディサーメンテン11000、キャンセルビーナスレセクション。ディ
3: サーズ11000、キャンセルビーナスレセクション、エアチェンナイラトゥナイラ。
1: オーニポン820、リケアダイレクトビーナス、ディサーメンテン、フラボー150、キャンセルビーナスレセクション。
4: ディセンドビーナス、キャンセル150、キャンセルビーナス、アンセルビーナスレセクション。
1: All station Tokyo approach simultaneous parallel as approach runway 34 left and 34 right in progress. United 7 descend to reach 4000 by Elgar, KSRS runway 34 left approach.
5: Descend to maintain 4000 by Elgar, United 7.
1: United 7 and KSRS runway 34 left approach.
5: This is ILS 34 left approach, United 7.

0: 原先ならというなら、サンヘリング010、セクティトゥセミ、リサーメンテン8000。
1: リサーメンテン8000、フライヘリング010、ヤタナナディマイナ
2: ス。ロシア、プロション1415、インフォメーション、フォクション、リビングフライズル190、チェンドゥフライズル150。
0: オニッポン135、東京アプローチ、エスペクタレスズル、ランウェイ34、ライトアプローチ、キビスポック、タンゴ、アライバル。ジャパン A790、ディファーメンテン、カラボー150。
1: ジャパン A790、
0: オレンジライナー 1TA、リケア、ダイレクトピーク。
3: ダイレクトピーク、オレンジライナー 1TA。
4: Approach at Sun 802, leaving level 242.
0: Air Japan 802, Tokyo approach, inflation Fox Road, gauge 2995, expect Iris Zuru, runway 34, right approach. Give a route at Tango Live.
4: Thank you, 2995, 34 right, give a route at Tango arrival, and take further distance at Sun 802.
0: Air Japan 802, standby coordination.オレンジライナー 128, ディサーメンテン 8000。
3: ディサーメンテン 8000, オレンジライナー 128.
0: エイジャパン102, ディサーメンテンフラルボー 160.
4: Thank you, ディサーメンテン 160, エイジャパン
0: 802. エイジャパン702ナイラ、ディサーメンテン 7000, コンタクト強レーダー 120.2.
1: ディサーメンテン 7000, 120.2, エイジャパン7929.
0: オレンジライナー 128, コンタクト東京レーダー 120.2
3: 120.2, オレンジライナー 128
0: オーリポン 820, ディサーメンテン 11000
4: 11000
0: オーリポン 135, ディセンデビアスター 9000
2: ディセンデビアスター 9000, オーリポン 135

0: 日本カーゴ101クロスエルガー4000クリアファレスランウェイ34レフトアプローチ。
1: クロスエルガー4000クリア4アイレスランウェイ34レフトアプローチ日本カーゴ101。アプローチ日本カーゴ101リクエストカネタズエアフォー34レフト3。
0: 日本カーゴ101ランウェイ34レフトタッチアビアタッチダウンアバブ2000ミレス、ミッドポイントアバブ2000ミレス、ストップエンド1800ミル。
1: Expert checking Nippon Cargo 101.

0: November 555 Mike Zulu, descend maintain 6000.
1: Descend maintain now 6500.
0: Cathay 504, reduce speed to 1900 knots.
2: C190, Cathay 504.
0: Cathay 504, contact Tokyo radar, 120.2.
2: 120.2, Cathay 504.
0: 日本カーゴ101、コンタクト東京レーダー、120.2。
3: レーダー120.2、日本カーゴ101。
0: ノーベンバー555マイクズル、ターン、ライティング210。

0: オレンジライナー112というベキアダイレクトビクセン、リサーメンテン11000。
1: ディレクトビクセン、リサーメンテン11000、オレンジライナー112。
0: ユナイテッド7ナイト、リサーメンテン
2: 6000。
0: United 7 Niner, contact Tokyo Radar, 120.02.
2: Yeah, 120.02, United 7 Niner.

0: オレンジライダー112、リサーメンテナイラター
1: さん。ナイラターさん、オレンジライダー
0: 112。オーリポイント34、リケア、ダイレクトヴィーナス。
2: Direct Venus and request speed restriction at Venus cancelled.
0: Only point 34, expect comply Venus speed restriction also.
2: Roger, on a flight 34.
0: United 33, disarmament incredible 150. All station Tokyo Bruce Simons in parallel isoprosy runway 34 left and 34 right in progress. Invention Hotel, K2994.
3: Tokyo Bruce,
0: clear to
3: the runway
0: 104 direct, clear to the runway 104 Tokyo approach, expect direct to the runway 34 right approach. Give a swamp tango arrival.
3: Swamp tango, expect direct to the runway 34 right, runway 104.
0: オレンジライダー112ディスタンベント8000。
1: ディスタンベント8000、オレンジライダー112。
2: オーナーフライ34、プレッシングフライ150。
0: オーニーポイント34、ノーディスタンベント11000、ディスタンベントキャンセルヴィーナスオールレスティクション。
2: 11000、キャンセルオールレスティクション、ヴィーナスオーナーフライ34。
0: ユナイテッド33、リケアダイレクトヴィーナス。
4: ユナイテッド33、リケアダイレクトヴィーナス。

0: 東京スルーシー FEC 504フライトレポー300ディフェンスフライトレポー240ワンバンチゴルフ
1: エアピーチ504東京アプローチインフレーションインディアランウェイ34ライトエクセクトアイレスズルランウェイ34ライトアプローチクエルバイヤルータースタンゴライバ
0: ーシーティングアイレスズルランウェイ34ライトアプローチクライアスクリアドバイヤルータースタンゴアレフルエアピーチ504
1: オレンジアイナー322リークリアディレクトピークディサラメンテ13ターザンエアピーチ508リークリアディレクトヴィーナ
2: ーディレクトヴィーナーエアピーチ528
1: クレーターベイ320ディサラメンテ5150
3: ディサラメンテ5150クレーターベイ320
1: エアピーチ504ディサラメンテ5150
0: ディフェンスライトレポ150
1: United 196 Reduce 2250
4: Reduce 2509 United 196
2: 東京東京 P528 Request Cancel Venus Restriction
1: Air PH 528 Cancel Venus Restriction Disarmament 11000
2: Thank you Cancel Restriction 11000 Air PH 528
1: All stations, Tokyo Pro, simultaneous parallel support is runway 34 left and right time program.

0: グレーターベイ320リークリアディレクトウィーナ
1: ーシアトウィーナーグレーベイ320
0: ユナイテッド196リデュースピード230の
2: リデュースピード230ユナイテッド196
3: 東京アプローチ、香港0848、パッセン292、ディセンディング240、コミッションホテル。
0: 香港シャトル848、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、エクスペクトアイレス0、ランウェイ34ライトアプローチ、クリアバイヤー、ルータースタンゴライバー。
3: クリアバイヤー、ルータースタンゴライバー、エクスペクトアイレス0、ランウェイ34ライト、香港0848。
0: オレンジアイナー322、リクリアデクト、タイラー、ディサラメンテン7ターナ。
4: リクリアデクト、タイラー、ディセンスケルターナ、オレンジアイナー32。
0: AirPG 528 リクリアディレクトピーク。
5: ディレクトピーク、AirPG 528。
0: ユナイテッド196、リデュースズ210のコンタクト東京レーダー120デシマル2。
2: 120デシマル2 and flow speed to 210, United 196。

0: 香港シャトル848、リデュース02250
1: の PC50、香港シャトル848
0: エア PC504、リデュース02250の
2: スピード250、エア PC504、アンドコンファームQ9
0: QNH29794 29794、
2: Thank you, エア PC504
0: グレーターベイ320、リデュース02210の
3: 210の、ブルベイ320

0: Orange China 506, be clear direct to Vina.
1: Be clear direct to Vina, Orange China 506.
0: Greater Bay 300, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
2: Tokyo Radar decimal 2, Bird Bay 320, please.
0: 8. Air Peach 504, reduce to 230.
1: Speed 230, Air Peach 504.
0: ベシエスタイナー34ディスタラメンテイン11000リデュースで2250の
1: ディスタイナー11000スピード250ディスタイナー34
3: トークアプローチプラネア2125メンテンプラレベル230ディスタイナーレベル250バイママン
0: オリアネア2125トークアプローチナリタケネジ2994イクメーションジュリエスランウェイ34ライトエクセクトアルスズルランウェイ34ライトアプローチ
3: アジャガレタインフォメーションスリーエクセクトアレスルーランウェイ34ライトダニア225
0: オリアニア2125クリアドバイヤールーター35アライバーディサラメンテインファイトベル170
3: クリアドゥーフタスタンフォーライバーディセンターレベル170ダニア225
0: オレンジャーナ506ディサラメンテイン11000キャンセルリストリクションリデュースピード2270
4: リデュース270アイアンディセンター11000キャンセルリスピードスリクションオーシャーナ506
0: エアピーチ504リデュースピード210の
1: スピード210エアピーチ504
0: オンコーシャドレイズ48リクエアディレクトピークディスタラメンテン6000リデュースピード2230の
5: アジャーディレクトピーク6000フィートスピード210のオンコーシャドレイズ48
0: オンコーシャドレイズ48スピード230の
5: スピード230オンコーシャドレイズ48
0: エアピーチ504コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: エピーチ504、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
3: 東京プラスプラネアス125、コンパンキャンセル、プラレベル240、ナーマン。
0: ナーマ
3: ン。
0: オーニポン806、ディクエディレクト、ヴィーナス、ディサラメンテン11000、キャンセル、リストリクション。
6: ディレクト、ヴィーナス、ティンプ11000、
0: キャンセル、リストリクション。ディレクト、ヴィーナス、ティンプ11000、キャンセル、リストリクション。ディレクト、ヴィーナス、ティンプ11000、キャンセル、リストリクション。ディレクト、ヴィーナス、ティンプ11000、キャンセル、リストリクション。ディレクト、ヴィーナス、
7: ハムスリーフォーナイト、リアルビアルータス、サンゴアライバー、ワットフォーナイナフ
0: ォー。オーニポンフォーナイナフォー、リサラメンテンファイトベル170。
7: リサラメンテンファイトベル170、ワットフォーナイナフォー。
0: ベジェスナイナー34、フライヘディング030、ベクター 2P、リサラメンテン6000。
1: リサラメンテン6000、レベル030、リスペクター、レクター 2P、リサラメンテン934。
0: オレンジャイナー506、リデュースリアス250。
1: 250の、オレンジャー506。

0: 香港シャトル848 reduce to 21-0
1: 21-0 香港シャトル848
0: VHS 934 reduce to 230
2: VHS 930 VHS 934
0: コリアニア2125 リークリアディレクトヴィーナースディサラメン10ファイテベル150
2: バルビーナースディサンプラーバー150クリアニア225
0: 香港シャトル848コンタクト東京レーダー120デシマル
1: 2 1202香港シャトル848
0: オレンジライナー506ライヘディング030ベクター 2P ディサラメン10 6
3: ヘディング0306アーザンオレンジライナー506

0: Jet China 34, regional navigation, direct of peak. Regional
1: navigation, direct of peak.
0: レーダー20で東京です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20です。レーダー20

0: 1-2-0-2
1: 今度は東京レーダー1-2-0-2 1-2-0-4
2: エリカ、終わりましょう。
0: Japania 746, be clear, direct of P, determine 10, 6,000.
1: Japania 746, direct of P, determine 6,000.

0: 그러면 지금 아프타파스 유레스포 6600 스타트 9000
1: 아프타파스 유레스포 6600 스타트 9000 Japan 67
2: Reduce speed to 170 knots for Canada 3.
1: Japan 6-7, contact Tokyo Radar, 124, Japan 6-7. Tokyo, Japan 6-7, leaving 14,200, descend 9,000.
0: Japan 6-7, Tokyo Approach, Roger.ユナイテッド143、フライヘディング230、ベクター 2P。
2: 東京、クレネア、711、ダイレクトリップ、センディングフォーレベル150。
0: ユナイテッド141、東京、ランウェイ34、ライト、エクスペクタイです。ルーランウェイ34、ライト、アプローチ、キャドビアップ、ワン、ハンバーライバー、キッチングリー、スタイトルボー、ワン、ハイクロ、バイクリー。
2: エクスペクト、アイレスランウェイ34、ライト、アプローチ、アンド、ディセンバイアップ。Direction, Swamp Tango Arrival, descend across to Green 150, press 7 o'clock.
0: 164-26-10DME,
3: 10DME, 160-10DME, 164-10DME, 164-10DME.
0: Air Canada 3, this is departure,
4: Air Canada 3, approach clearance cancelled.Turn left heading 240.
0: Air Canada 5, reduce to 190
2: knots. 190 knots, Air Canada 5.
0: United 143, turn right heading 250, descend on the 10, 6000. Heading 250, descend on the 10, 6000, United 143.

0: taken a great turn away from the Kansas Hospital.
1: Right turn heading 360, Kansas 3.
0: Taken about 5-2-0 to 170 knots, squatted.
2: 170 knots to left, there, Kansas
0: 4. United States, turn traffic on the cross, 100 knots, 100 knots.
3: I'm a right approach, I see a crowd. Expect time to do the damage, 3-4 right after us. Clear the via, this time
0: about
3: 5-5.
0: Taken about 5-2-0 to 170 knots, 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
1: 2-1-0. We're clear to the ILS.
0: Heading 280-210 on the 2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

0: オレンジライナー334フライヘディング020ベクター2ピーク。
1: ヘディング020オレンジライナー334。
0: ジャパンで701ディシャンダルメインテンフライテビル210。
2: ジャパンで
0: 3006ディシャンダルメインテン13000。
1: ダルメインテン13000ジャパンで3006。
2: 東京アプローチパラー750リディングラブ243ディフェンスラブ240バンバーお願いします。ジ
0: ャパンで750東京アプローチランウェイ34ライトクリアドバイヤールーター3号ライバール
2: ーター3号ライバーランウェイ34ライトジャパンで750
1: 東京アプローチバラケット6125015 0 1 5 0
0: 0アメリカン6万3000のランウェイ34ライトクリアムディアス3号ライバー
1: Diana Tan, only Diana. Sorry, Sierra Lesbo 15034 right and confirm a Tupac Tango for American 61.
0: American
2: 61. United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6,
0: United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United 6, United
1: ディレクトピック、
0: リネナ34。ジャパンネス3006、ディセントリーチ8000 by アクオス。
1: ディセントリーチ8000 by アクオス、ジャパンネア3006。
0: オレンジライナー
1: 334
2: はグレーチャー、
0: アンチ
2: ュー
0: で
2: 7000円を
0: 1本
3: 1番。
2: タワー1、2、4、4、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1、1

0: 香港シャトレイ770、コンタクト東京レーダー、120デシマル2。
1: 1202、香港シャトレイ770、グッバイ。
0: バイ。オレンジライナー426、リフィラディレクトビーナー。
1: ビーナー420、126。

0: エイサージェット600レイクラディレクトファイラー。
1: Tokyo Approach 24990 2901 Q40 by Mama 3 Lima.
0: Nippon 920 Tokyo Approach runway 34 right XXR20 runway 34 right approach.
1: Runway 34 right XXR20 runway 34 right.

0: オールニッポン9820ウィークルディレクトタイラーディスタのメインテン13000
1: ディレクトタイラーディスタのメインテン13000オールニッポン9820

0: Japania 785 clear delta peak 17 maintain 12000。オレンジライナー800 2700 maintain 6000。
1: 6000オレンジライナー800。

0: オレンジライナー100、営業所 D2230。
1: 230マット、オレンジライナー100。
0: ジャパニア65、コンタクトは118035。
2: 118、ジャパニア65。
0: ジャパニア774、ディセントのメインテン、5150。
1: ジャパニア1500、ジャパニア
0: 774。オレンジアイナー100、トラフィックやテーブルは11のクロック。10マイルズウェストバーン、リビング8000-5000、ゴイング787、ヨーロッパリシングトラフィック。
1: オレンジライナー800、ラジャーロキンダー。

0: 除了 Japania 774，你接什么垃圾箱
1: ？Japania 774，大家，你先到那边先，请稍等。
0: 你先到那边去稍等，再回来。
1: Japania 061 contact radar 120.2.
0: 120.2 Japania 061.
1: Orange Line 800 down right heading 210.
2: Right heading 210 Orange Line 800.
1: オレンジライナー100コンタクトレーダー120.2。
2: 120.2オレンジライナー100。
1: セッションコース3エリアチェンジ2993フィールドビジビリティ5000メーターシーリングブロークン1200インフォメーションヘベースイズカレント。ダイナシー104東京アプローチランウェイ34ワイトフェアドバイヤルータスタンゴアライバー2007ミンテンファイティブ150
0: ランウェイ34ワイトフェアドバイヤルータス
1: タンゴアライバーダイナシー104ファームインフェッションケベックイスカレント KNH2993ジャパニア774リクリアディエットテミース
0: Direct to Japan Air 774

0: ダイナシー104コンタクトレーダー120デシマル2
1: レーダー1202
0: シンガポー12リクリアジェットフィークスパパエコアルファキロシェラ
1: ーダイレクトパパユズフォーパパエコステゲンのウェポインシンガポー12
0: シンガポー12フィークスパパエコアルファキロシェラー2007ミンテ13000
1: Direct to 6000,
0: 13000, Singapore 12. Orange China 632, Tokyo Approach, runway 34, white, cleared by your Ruta Tango arrival. Orange China 632, Nissan Admin 1050, 180, KNH is 2993.
1: 1802

0: Tokyo approaching 3-7-0-7, approaching 3-8, flyway 150, information 7.
1: Korea near 707, Tokyo approach runway 34Y, cleared by Swamp Tango arrival.
0: Runway 34Y, cleared Swamp Tango arrival, 3-7-0-7.
1: Singapore 1-2, clear Disto Tyler, descend on a maintain 6000.
2: Alright, Tyler, descend and maintain 6000, Singapore 1-2.
1: オレンジアイナー632、リーセンドのミンテン5-0-160。オリポン904、フライディング170、ベッター2テミース、リーセンドのミンテン9000。
2: フライディング170、リーセンドのミンテン9000、オリポン904。

0: 或者你要707 Hickory Adia Stobic Sen, Eastern Dolomite, 11000.
1: Hickory Adu Direct Dick Sen, they make 1000 train 707.
0: Nippon 904, Town Light Heading 180, Eastern Dolomite, 6000.
2: Light Town Heading 180, Dissamate 6000, or Nippon 904.
0: オレンジアイナー632、リクリアディエット・ジャレット、リセンドのメインテン、13000。
1: リクリアディエット・ジャレット、リセンドのメインテン、13000。

0: Virginia 209 Tokyo Approach Runway 34 Y12 by Swamp Tango Lago。日本904、タンライヘリング190。
1: ライタンヘリ170、オレポン904。
0: オレンジアイナー632、リークリアディレクトピークス、ディセンダーのメインテン12000。
2: リークリアディレクトピークス、ディセンダー12000。
0: オリポン904、コンタクトレーダー120、デシマル2。
1: コンタクトレーダー1202、オリポン
0: 704。
3: The approach that has been 126, passing level 272, for level 240.
0: ダイナシー126、東京アプローチ、ランウェイ34Y、ステルバイヨルタス3号ライバー、エリア金 H299C、インメーション7。
3: H2993 and information Quebec received is clear where Ruta's Tango arrival runway 34 Romeo, Dynasty 126.
0: Dynasty 126, lead back is correct, this is the main 150.
3: Continue this level 150, Dynasty 126, confirm Mama's restriction.
0: Dynasty 126, cross Mama's at the below, 50.240.
3: Mamas below 240, then I see 126.
0: Korean Air 707, fly heading 170, vector 2 Temi East, descend on a maintain 9000.
2: Fly heading 170, vector 2 Temi East, descend 9000, Korean Air 707.
0: Orange China 632, descend on a maintain 9000. Junior 209, you clear this to Big Sen, descend on a maintain 11000.オレンジアイナー632、コンタクトレーダー120デシマル2。120デシマル2、120デシマル2。

0: Nokia 4, Japan Air 8-3-3-4, leaving flight level 273, offensive flight level 2405 Bama, information Quebec.
1: Japan Air 664, Tokyo approach, runway 34Y, cleared by your router, Tango arrival, descend on a main 10-5-0-150.
0: Runway 34Y, cleared by your router, Tango arrival, descend on a main 10-5-0-150, Japan Air 8-3-3-4.
1: これには707ターンライトヘディング180ディセンダーのメインテン6000。
2: ライトヘディング180ディセン6000グレーン707。

0: Yes, Naina, y clear this to Reuters, Yisenanamente, 50150. Dynasty 126, re-clear this to Temis, Yisenanamente, 10,000.
1: And 10,000, direct type is Dynasty 126.
0: Korenia 706.これには707コンタクトレーダー120.2。
2: コンタクトレーダー120.2、スクリーン707。

0: ダイナシー126、リセナのメインテン8000、コンタクトレーダー1202。
1: Contact radar 120.12, descend to 8000, Dynasty 126.

0: 東京アプローチはピーチ360セブリンゴハートカトル240アンドインフォメーションケベック
1: エアピース360東京アプローチランウェイ34ライトクリエディビアルータスタンゴアライバーウィーキアドリフトビーナスリサーメインチェーン5150
0: ランウェイ34ライトルータスタンゴアライバークリアディレクトビーナスアンドリサーメインチェーン5150エアピース360
1: ジンヤ209コンタクト東京レイダー120デシマウス
2: 東京レイド
1: 120
2: できます。
1: ジャパンエア864リーチアドリフトピーク。
3: ダイレクトピーク、ジャパンエア664。
0: 東京アプローチエアピース360、エニーリストリクションアフトビーナ。
1: エアピース360、ノーリストリクションオーバービーナ。
0: ノーリストリクションビーナ、エアピース360、センキュー。

0: AB360 リキュアドリフトテミスリサーメインテイン5000メインテイン5000ティルテミスグレードファイルスズルランウェイ34ライトアプローチ
1: ディレクトテミスリセの5000ティルテミスグレード4アイレスズルランウェイ34ライトアプローチ AB360

0: デッドスターナイナーレデュース32170のメインテイン170の177 DMA
1: 170の77 DMA セッナナ
0: エアピース360レデュース32190の
2: レデュース190のエアピース360
0: ビスタジェス783リキュアドレクトテミスビサーメインテイン5000メインテイン5000チルテミスクレードサレスズールランウェイ34ライトアプローチ
1: 5000 feet to maintain till Temis, clear direct Temis, clear for the ISS Zulu 341, Fisher 783.
0: Vistage 783 and reduce speed to 210 knots.
1: And reducing speed to 210 knots, that's amazing.
3: Rotter and Tokyo approach to a 245, static to approach, going to flyline at 150, information and loading.
0: Eway 245, Tokyo approach, Roger, standby. Koreania 9551, Lisa maintain 6000.
4: This is maintain 6000, Korean Air 9551.
0: Seaway 245, Tokyo approach, runway 34 right, cleared via swamp, tango arrival, descend to reach 54150 by grip.
3: Runway 34 right, clear approach, swamp, tango arrival, descend to runway 150 by grip, Seaway 245.

0: ジェットスター9コンタクトナリスタは11A-35。
1: まもなく35、フライジェットスター
0: 9。AIP360、リデュース T270 ノット。
2: リデュース170ノット、AIP360。
0: オリアニア9551、リデュース T210 ノット。
1: リデュース T210 ノット、オリアニア9551、リデュース T210 ノット。

0: オリアニア9551フライヘリン210ベクター2テミッチサーメインテイン5000
1: フライヘリン210ベクター2テミッチセン5000コリアニア9551ヘビージャパンジャパンヤ4122 6000 we have Romeo
0: ジャパンヤ4122東京アプローチランウェイ34 right
1: This is for right, Japan, 4122.
0: Vista J783, reduce speed to 1900 knots.
2: Reducing 1900 knots to 783.
0: Oriania 9551, reduce speed to 1900 knots.
1: Reduce speed to 1900 knots, Oriania 9551.
3: 東京アプローチ、日本9930、フライトグル240、インフォメーションロミオ。
0: 日本9930、東京アプローチ、ランウェイ34ライト、クリアドゥビアルータス、タンゴアライバー、リサーメインテイン、ファイトボーワン、ファイブゼロ。
3: ランウェイ34ライト、クリアドゥビアルータス、タンゴアライバル、リサーメインテイン、ファイトブル、ワンファイブゼロ、日本9930。
4: 東京アプローチ、ステージエア、11067、アプローチングクリップ、メインテイニングフライレベル、150、ウィドロミオ。
0: デジア1107東京アプローチランウェイ34 right クリアドゥビアスワンプ3号アライバーメインテインファイトボー150
4: ランウェイ34 right クリアドゥスワンプ10号アライバーメインテインファイトボー150デジア1107
0: オリアニア9551リデュースピート170のターンバイヘディング250
1: ターンバイヘディング250リデュースピート170コリアニア9551
0: ジャパンヤナイナーコイションジャパンヤ4122ターンレフテイン080
1: レフテイン080ジャパンヤ4122
0: ビッシャージェ783メインリデュースピート170のメインテイン170のアンチル 7DME コンタクトナリサワ118-35
2: 4835 and reducing 170 north to maintain till 7 783 thanks for help
0: DGR 1107 ディサーメインテイン11000
4: This time, maintain
0: 11000,
4: Teju Air
0: 1107. Korean Air 9551,
1: Sunrise
0: Heading
1: 310. Sunrise Heading 310, Korean Air
0: 9551. Cathay 450, Disa maintain 6000.
5: Disa maintain 6000, Cathay 450, confirm Koenig.
0: Koenig 29993.
5: Koenig 2993, Cathay 450.
0: コリアニア9551リジュモンナビゲーションディレクトテミッツメインテイン5000ティルテミッツクレードファリスズールランウェイ34ライトアプローチ
1: リジュモンナビゲーションディレクトテミッツメインテイン5000クレードファリスズールランウェイ34ライトコリアニア9551
0: キャセイ450リチャードディレクトタイラ
6: ーセタータイラーキャセイ450
0: ジャパンエア4122ディサーメインテイン5000
1: ディサーメインテイン5000ジャパンエア4122
0: ジャパンエア4122コンタクト東京レーダー120デシマオ2
1: 1202ジャパンエア4122
0: シーウェイ245ディサーメインテイン9000キャンセルアウトキューリスティクション
1: ディサーメインテイン9000キャンセルアウトキューリスティクションシーウェイ245
7: 東京アプローチ同じライナー624リビングフライトレベル256サンデーフライトレベル240 with Romeo
0: オレンジライナー624東京アプローチランウェイ34ライトクリアドゥビアルータスタンゴアライバーリサーメインテイン5150
7: ランウェイ34ライトクリアドゥビアルータスタンゴアライバーリサーメインテインフライトレベル150オレンジライナー624
0: キャセイ450コンタクト東京レーダー120デシマオ2
6: 120デシマオ2キャセイ450
0: オリアニア9551メインテイン170のアンチル 7DME コンタクトナリサワ118-35
1: メインテイン170のアンチル 7DME コンタクトナリサワ118-35コリアニア9551ネビ
0: 日本930ブリーチアドレクトヴィーナス
8: ディレクトヴィーナスオーニポン930
9: ブリーチアドレクトヴィーナス 2-5-10-4-2-4-0 レシーブ
0: デッドスター25、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クリアドゥビア、ルータス、タンゴアライバル、リサーメインテン、サイドボー、150。
7: 34, right, clear the ready to tangle arrival, descent flight level 150, descent flight 25.
9: Tokyo Police Corruption, Mr. Chicken 3, direct grip, descent flight level 150 by grip, information Romeo.
0: Easter で603、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クリアズビア、スワンプ、タンゴアライバル、メインテン、サイドボー、150。
9: アレス、334、ライト、スワンプ、タンゴアライバル、メインテン、フラレベル、150、スタッチ、シ
0: チュアクリーン。DWAY245、フライヘリン200、ベクター2、テミス、ディサーメインテン、9000、ディサーメインテン、6000。
7: アレス、ヘリン200、ディサーメインテン、6000、DWAY245。

0: JGR1107 contact Tokyo Radar 120 Decimal 2.
1: Say again, JGR1107.
0: JGR1107 contact Tokyo Radar 120 Decimal 2.
1: Tokyo Radar 1202, JGR1107.
0: オレンジライナー624フライヘリン050ベクター2テミツリデュースティー2230ノット
2: フライヘリン050リデュースティー230ノットレジャーナー624
0: ジェットスター25フライヘリン050ベクター2テミツリデュースティー2230ノット
3: フライヘリン050ノットレジャーナー625
0: イースターで603キャンセルアウティリセクションリターメインチェイン9000
4: キャンセルアウティリセクションリターメインチェイン9000リターメインチェイン9000

0: オレンジライナー624、コンタクト東京レーダー120、デシマオス
1: ー。コンタクト東京レーダー1202、オレンジライナー624。
0: ジェットスター25、ターンレフティン020。
2: レフティン020、ジェットスター25。
0: エミレイ318、リキアドリクト、ビクセン、メインテインは1000。
2: Directive Victor 19-1000.

0: マレーシア70、東京アプローチ、インフォメーションロミオ、ケネシス9793、エクスペクタイレスズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。マレーシア70、クリアデビアルータスタンゴアライバー、ランウェイ34、ライト。
1: ルータスタンゴアライバー、ランウェイ34、ライト、レイテン70。

0: Singapore 11, contact Tokyo Radar 120, decimal 2.
1: 1202, Singapore 11.
0: マレーシアン70、リチャード・ウィクト・ヴィーナス、リサーメインテン
2: 51150。ダイレクト・ヴィーナス、リサーメインテン150、リサーメインテン70。

0: good afternoon, Tokyo Approaches. We are 2-1 approaching clear. Cross clear, final. 150 is going to Sierra.
1: Good afternoon, Zinia 2-1 Tokyo Approach. Runway 34 right. Clear BS 1, Tango arrival.
0: Clear Sun for Tango arrival. Running back to 34 right. We are 2-1. Tokyo Approach, original 404, leading 283, descend to Brazil 240. Information, Romeo.
1: オレンジライナー404グラスの東京アプローチランウェイ34ライクリアルビアルータスタンゴアライバー
0: 34ライクリアルビアルータスタンゴアライバーオレンジライナー
1: 404オレンジライナー14リクリアディレクトタイラー
2: ディレクトタイラーオレンジライナー14

0: オレンジライナー140サナメンテン5000クリアルフォーアレスズルーランウェイ34ライトアプローチ
1: 5000クリアルフォーアレスズルーランウェイ34ライトアプローチオレンジライナー140
2: 東京アプローチクリアニア2131ディテンティブクラブ150バイグリップインフォメーションロミオ
0: クリアニア2131東京アプローチランウェイ34ライト成田 QNH2994 クリアル BS1 タンゴアライバー
2: Currently 34 right to QNH 2994 clear this flat tempo arrival QNH 231

0: オレンジライナー404リクリアディレクトテミス、リサノメインテン6000。
1: ディレクトテミス、リサノ6000、オレンジライナー404。
0: ジニア211、ディサノバイアスター10000。
2: ディサノバイアスター10000、レアス1000。
3: Tokyo Pro South Line 528, good afternoon, leaving level 284, descend 240, information Romeo.
0: Good afternoon, Orange Line 508, Tokyo Approach, runway 348, clear via Rutas Tango Arrival.
3: Runway 348, clear via Rutas Tango Arrival, on Santa 508. Tokyo Approach, Antenna 106, maintaining climbing 1500.
0: Antenna 106, Tokyo Approach, runway 348, clear via Swamp Tango Arrival.
3: 3-4-1 and clear, and 1 Tango arrival, Antenna 106.
0: Air China 9019, clear direct Taira, descend maintain 6000.
1: Direct to Taira, descend and maintain 6000, Air China 9019.
0: Korea near 2131, descend maintain 11000.
2: You can maintain 11000, Korean Air 2131.
0: Orange Liner 508, descend and maintain flight level 150.
3: Descend 150, down to 508.
1: Air China 9019, confirm descend to 6000.
0: Air China 9019, affirm.
1: Air China 9019.
0: マレーシアン70、メインテンスピード220ノットはグレーターアンティルテミス。
4: メインテンス220ノットはグレーターアンティルテミス、マレーシアン70。
0: オレンジライナー404、リルースティー250ノット。
5: リルースティー250ノット、オレンジライナー404。

0: オレンジライナー14、リルーシー2307。
1: 2307、オレンジライナー14。
0: エアチャイナー9019、リルーシー2507。
1: Reduce speed 2507, エアチャイナー9019。

0: オレンジライナーは5、リデュースティー220の
1: 220のオレンジライナー14リクエスティー210のオレンジライナー14
0: オレンジライナー14、ロジャー、リデュースティー210の
1: 210のオレンジライナー14
0: オレンジライナー404、リデュースティー210の
2: 210のオレンジライナー404
0: エアチャーナー719、リサノメンテン5000、クリアル 4S0、ランウェイ34ライトアプローチ
2: JSN and maintain 5000, sail 4 LS Zulu approach runway 34 right, Air China 919.
0: Malaysian 70, after Temis, maintain speed 180 knots or greater until 10 DME.
3: After Temis, maintain 180 knots or greater until 10 DME, Malaysian 70.

0: オレンジライナー14リジウムノーマルスピード。
1: ノーマルスピード、オレンジライナー14。
0: オレンジライナー404リジウムノーマルスピード。
1: ノーマルスピード、オレンジライナー404。
0: エアチャイナー719、リデュースピード210ノースワレス。
1: リデュースピード210ノースオンレス、エアチャイナー719。
0: ジニア211、フライヘディング200ベクタルテニス、リソナメンテン5000。
1: Fly heading 200 to set to 5000 seconds heading to
0: Malaysian 70, contact tower 11835.
2: 11835, Malaysian 70.
0: Orange Rider 508, disallowed by your star 11000.
1: Somewhere star 11000, now down to 508.

0: パータ6はリルーシー250ノットワです。
1: 250ノットワです。
0: パータカーゴ H386 リルーシー200ノットワです。
2: Speed 200 or less, another cargo H386.
1: Roger, 508, over, Latin.
0: Roger, 508, contact Saba, 11835.
1: 11835, Roger, 508. Thank you, have a good day.
0: Good night.

0: ウサンタカゴ H386 リリュース D180 ノットアレス。
1: D180 ノットアレス、ウサンタカゴ H386。
0: アールハングク324、リサのメンテン11000。
1: リサのメンテン11000、ランク324。
0: Asiana 106, contact Tower
2: 11835. Tower 11835, Asiana 106,
0: good day. Good day. Lufthansa Cargo 8386, downright heading 230.
1: Right, heading 230, Lufthansa Cargo 8386.

0: Radio speed 170 knots Wireless, round 324.
1: Airspring 6217, cancel Venus all restriction. Isano maintain 13,000.
2: Isano maintain 13,000, cancel all speed restriction. Airspring 6217.
1: アイルハンゴク324、リジョンモナビゲーションディレクス、テミス、クリアル 4S ズルー、ランウェイ34ライトアプローチ。
0: リジョンモナビゲーションディレクス、テミス、クリアル 4S ズルー、ランウェイ34ライトアプローチ、ランウェイ324。
1: エアブサン166、リクリアディレクス、タイラー。
3: ジェイン・タイラー、エアブサン166。
4: The crew approach the captain here, the door 09993. Now come to me, private 177, descending for private 10503, for the same vehicle.
1: The door 1109, good evening, Tokyo approach, runway 34R, clear via swamp, tango arrival.
4: Shot tango arrival, running 34R, approach the door 1109.
1: Lot 79, Arizona maintain 5,000.
0: Same maintain 5,000, Lot 79.
3: Tokyo approach, Ebusan 166, confirm take Tango Yankee Lima Echo Romeo.
1: Ebusan 166, affirm.
3: J. Tyler, Ebusan 166.
1: Airspring 6217, Dishonor maintain 6000.
2: Dishonor maintain 6000, Airspring 6217, confirm cancel audio restriction.
1: Affirm.
2: Airspring 6217.

0: Turkish 300, Disarm in 10, 1000.
1: 1000, please, Turkish 300.
0: Starbuck, I04, Richard Rick, Venus.
2: Richard, direct to Venus, Starbuck, I04, thank you.
0: オレンジライナー114、ディサーメインテイン6000。
3: ディサーメインテイン6000、オレンジライナー114。
0: ダイナスティ108、ディサーメインテイン11000。
4: ディサーメインテイン11000、ダイナスティ108。

0: オレンジライナー114サンライヘディング200
1: ライト200オレンジライナー
2: 114こちらフロンティアピース5063ビルパラジオ273ディフェンディングパラジオ240インフォメントウィッシ
0: ーエアピース506東京アプローチランウェイ34ライクリアビアルータス3号アライバル
2: ランウェイ34ライクリアビアルータス3号アライバルエアピース506
0: エアピース506リキャドリクトビーナスリサーメインテン551 50
2: Venus, descend the flight to 150,
0: Air Beach
2: 506.

0: ダイナスティ10A フライヘリン030ベクター2セミリファーメインチェーン8000
1: ヘリン030ディセンディング8000ダイナスティ108
0: 香港シャトー650コンタクトナリスタワー118デシマル35
2: 11835ハクシャル650グレイ
0: スターウォーカー804リファーメインチェーン12000
3: スター
0: ボーカーエトロフォーケネス2-9-9-5インチ
3: 2-9-5ダオフェル情報
0: ダブリカイ2-9-9-5
3: フェンス2-9-9-5ダオフェル情報

0: 300, revise heading, heading 180.
1: Heading 180, take it 300.
0: Dynasty 108, Rijumo navigation direct to Temis.
1: Alright, Temis, on navigation, Dynasty 108.
0: オレンジライナー114コースコース、コースクリスチャン3レッシング180ディターミンチェイン5000
2: レフト180ディターミンチェイン5000オレンジライナー114
0: サーボーカー I04 ディターミンチェイン6000
3: ディターミンチェイン6000サーボーカー I04
0: エアピーチ506ディターメインチェーン12000
3: ディターメインチェーン12000エアピーチ506
0: ダイナスティー108ディターメインチェーン7000
3: ディターメインチェーン7000ダイナスティー108
0: ターキス300ディジトラフィックターンレフテディ16ターンレフティ150ディターメインチェーン6000
1: 6000ヘディング150ターキス300
0: オレンジライナー114リジュモンナビゲーションディレクトテミスメインテイン5000チルテミスクレルファリスズールダンウェイ34ライトアプローチ
2: ディレクトテミスメインテイン5000アンチルテミスクレルファリスズールダンウェイ34ライトアプローチオレンジライナー114
0: サーウォーカー804リキュアディレクトテミス
3: クレルファリスズールダンウェイ34ライトアプローチ

0: 先生安静台湾ビジョンナビゲーションディレクトテミス伊勢のメインテイン6000。
1: Yeah, to Temis, descend to 6000. Yeah, 6000. Send 6000 confirm. Descend to 6000.
0: Confirm.

0: オレンジライナー裁判中、フライヘディング040、ベクター2、セミ、リスナーの1.8ドル、5200。
1: 040、セミ200、オレンジライナー、裁判中。
0: ジャイアン7244、リスナーの1.6ターザン。

0: エアピースパイプリートロービジュモナビゲーションディレクトテミス機船のメインテイン10ターザン。ビ
1: ジュモナビゲーションディレクトテミス機船10ターザン。エアピースパイプリートロ
0: ー。オレンジライナー512、実際のメインテインハイタルボー180。
2: 180、オレンジライナー512。

0: UPS はマスルーン13メインテイワントリーターザン。ダイヤ7244、リデューススピードトゥ210ノース。AIPH 530、リデューススピードトゥ230ノースツアーです。
1: リデュース230、レッツ AIPH 530。

0: Airpeace 530, reduce speed to 210 knots to Ares.
1: 210 Ares, Airpeace 530.
0: Stellar 5056, maintain 170 knots or greater until 7 DME. Contact 成り方は 118.35.
1: 18170 until 7 DME and 118.35, Cebu 5056.
0: Stellar 5056, 170 or greater until 7.
1: 170 till 7, Cebu 5056.
0: オレンジライナー512、ディスナーメインテイン6000。
2: 6000、オレンジライナー512。
0: UPS 113、リデューススピードと250のツアーです。UPS 113、250オアレス、ディスナーメインテイン11000。チャイナイスタン271、リクエアドディレクト。Venus, descend on maintain Shuttleball 220.
3: Recruit Direct to Venus, descend to Palermo 220, China Eastern 271.
0: China 7244, reduce speed to 190 knots.

0: UPS 117, this is on maintain 6000. Shanghai Sun 271, required direct to P, Papa, Echo, Alpha, Kilo, Sierra.
1: Required direct to Papa, Echo, Alpha, Kilo, Sierra, Shanghai Sun 271.
0: オレンジアイナー512、リスナーメインテン5000、メインテン5000、アンティオテミス、クラドファイレスツール、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: 5000、アンティオテミス、クラドファイレスツール、34ライト、オレンジアイナー512。
0: UPS 117、ターン、レフティリング020。
3: 020、
0: UPS 117。シャンガイ3271、リスナーメインテン、ファタルボー200。
1: リスナーメインテン、ファタルボー200、シャンガイ3271。
0: ジャイアン7244、reduce speed to 170 knots, maintain until 7 DME, contact 成田タワー、ポジション、maintain until 10 DME, contact 成田タワー、118.35。

0: 1927は、ウィークシャドディレクト、タイガー、3号、ヤンキー、リマ、エコー、ロミオ。
1: Direct to Tyler, Tango, Yankee, Lima, Echo, Romeo, China 2601.
0: Dynasty 106, Weak Shot, Direct to Tyler.
1: Direct to Tyler, Dynasty 106, arigatou gozaimasu.
0: Airpeach 582, Weak Shot, Direct to Vixen, Dissonal 18, 11,000.
1: Direct to Vixen, 11,000, Airpeach 582.

0: オレンジアイナー512リデューススピードトゥ170ノット4ディパーチャ
1: ーリデュース170オレンジアイナー512
0: UPS 114ディセンディングターンライチリム040
2: ライト040 117
0: チャイナイスタン271ディセンドメインテン13ターザン
1: ディセンドメインテン13000ディセンドメインテン271
3: Okay, Bush, Virginia, 630, passing for 317, descend for 240, direct by Mama.
0: Virginia 630, Tokyo approach, runway 34, right, cleared via Rutas Tango arrival.
3: Clear Rutas Tango arrival, runway 34, right, Virginia 630.
0: All stations, Tokyo approach, Narita QNH-29993 inches.オレンジアイナー512、リデューススピードトゥ160ノットです。
1: 160ノットです。オレンジアイナー512。
0: オレンジアイナー512、コンタクト成り方は 118.35
1: 118.35、オレンジアイナー512。
0: オフィニア630、リクエアドディレクト、ピーク、パパ、エコ、アルファ、キロ、シエラ、リセナメイテン、ハダルボー200。
3: Clear direct to Brick and December 200, Virginia 630.
0: UPS 117, turn left stream 290, descend main ten 5000.
2: 290, descend 5000, UPS 117.
0: China Eastern 271, descend main ten
1: 10000. Descend main ten 10000, China Eastern 271.
0: Dynasty 106, descend main ten
4: 13000. Descend 13000, feet to Dynasty 106.
0: KIP 582, fly heading 180, vector to Temis, descend on maintain 9000.
1: Heading 180, 9000, APH 582.
0: UPS 117, regional navigation direct to Temis, maintain 5000 until Temis cleared flight school, runway 34 right approach.
2: Direct Temis, maintain 5000, kill Temis, clear island, Zulu, runway 34 right approach, UPS 117.

0: AP313 東京アプローチランウェイ34Right クリアリアルータスタンゴライバー
1: 34Right ルータスタンゴライバー AP313
2: フレンチライナー613コンファームコンプライベルビーナーディステーション
0: フレンチライナー636ディストナルメインテンフライテベル150コンプライベルディステーション
2: センズライダー150コンプライベルディステーションフレンチライナー636
0: オーヒニア630、メインテン5ダーザンデューゼミス、ピアル 4ILS Zulu、ランベイ34ライトアプローチ。
1: メテン5000フィート、アンティルタミス、クリアエス Zulu、ランベイ34ライトアプローチ、ウェイニア630。
3: キープロセスサー352、グリーニング、センス50バイマーマン、パーセス297、トランスマイチアナウト。
0: グリーブリン、香港シャドウ650、東京アプローチ、ランベイ34ライト、クリアルビアルタスタンゴライバー。
2: 34ライトルタスタンゴ、シャドウ352。
0: AP313 We clear direct Venus Distant Maintain Flight Level 160
2: Distant Venus Distant Level 160 AP313
0: Ohina 630 Reduce Speed 190 Knots Suarez
1: Reduce Speed 190 Knots Venus 630
0: AP582 Contact Tower 118 Decimal 35
2: 118-35 AP582 Great
0: Spring 254 cancel all speed and altitude restrictions. Continue descent and maintain 9000.
2: Continue descent 9000. Cancel all speed and altitude restrictions. Spring 254.
0: CP 25 descent to reach 4000 by Gina. Clear for ILS runway 34 left approach.
4: Descent to reach 4000 by Gina, Gina and clear for ILS.Somewhere 34, let's approach to the B25.
0: Orange Liner 616, descend via start to 11,000.
2: Descend via start to 11,000, Orange Liner 616.

香港シャトル6ジュリーです。コンファーム、メインテンスピード220ノット。Thank you. コーステーション、コンサート、東京アプローチ、QNH2979-8、QNH2979-8。

0: オレンジライナーワンワンエイト、ディスタンドラメインテインナイナーターザン。
1: ディスタンドラメインテインナイナーターザン、トランスライナーワンワンエイト。
0: オレンジライナーワンワンエイト、キャンセルワンゼロターザン、ディスペクション、コンティニューディスタンドラメインテインナイナーターザン、フォーリバータートラフィック。
1: オレンジライナーワンワンエイト、キャンセルワンゼロターザン、ディスペクション、コンファンブランチライナーワンワンエイト。
0: オレンジライナーワンワンエイト、アファン。
1: Roger, cancel 1-1-0, this is Chang, and this is 9000, join China 1-1-8.

0: オレンジライナー11H ビジュモナビゲーションディレクトテミスメインテン5000テミスシリアルフォアレスズールランブル34ライトアプローチ
1: Director Temis, maintain 5000 until Temis, clear the 4, let's do the runway 34, right up, Roger and China 118.
0: Jetstream 83633, clear the Director Big Sam.
2: Director Big Sam, Jetstream 83633.

0: オレンジライナー514、フライヘディング04、ゼロベクター2、テミー、スティストのラメンテン、8、ダーザン。
1: 040,
0: Air Star Gun,
1: 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0: オレンジライナー 118, reduce speed 170 knots, ORS.
1: It is 170 ORS for China 118.
0: Japan Air 8696, fly heading 030 vector 2 Temi, system number maintain 6000.
1: Heading 030 6000, Japan Air 8696.
0: オレンジライナー118、コンタクトは118.35。
1: 118.35、オレンジライナー118、good day。
0: Okay。エアソール703、フライヘリング180、ベクター2、テミス、ディストンドラメンテン、7000。
2: ヘリング180、エンシャーゲン、エプター、エアソール703。
0: エアソール703、ディストンドラメンテン、7000。
2: ディストンドラメンテン、7000、エアソール703。
0: で、スプリング836、ディストンドラメンテン、ワイヤスター210000。
3: Descend via star to 100,000. Descend and direction.
0: Ashana 108, descend to maintain 5,000.
1: Descend to maintain 5,000, Ashana 108.
0: Range liner 514, turn left heading 360, descend to maintain 5,000.
1: Heading 360, 5,000, point China 514.

0: Yes, order 703 down, right heading 200.
1: Right heading 200, air side 703.
0: Air beach 5083 cleared, direct of peaks.
2: Direct of peaks, air beach 508.
0: Korean air 705, descent reach 11,000 by Vixen.
2: Descent reach 11,000 by Vixen, Korean air 705.
0: Orange liner 234, cleared, direct of peaks. This one maintain flight level 160.
1: Direct of peaks.
0: オレンジライナー514コンタクトタワー118レスナル
1: 35118 35オレンジライナー514
0: エアビーチ508ディスタンラメインテイン12000
2: ディスタンラメインテイン12000エアビーチ508

0: ポジション、トキャプロです。パラレル、アイレスプロです。ランウェイ、34レフト、34ライト、インプログラス。Beach 584, turn right heading 220.
1: Right heading 220, beach 584.
0: Korean Air 705, contact tower 118-35.
1: 118-35, Korean Air 705, good day.
0: Okay.

0: オレンジライナー448、リバイス、リジスプリス160のオアレスナ
1: ー。160レスナー、リバイス
0: 448。オレンジライナー448、コンタクトタワー、ワンマンエイトデシマー、355。
1: オレンジライナー445、リバイス。

0: ポールステーション東京プロレス成田 Q&H 3000 3000。コニー204ダンディジュモーナビゲーションディレクトテミスディショナルメインテイン5000。
1: Proceed direct, descending 5000.

0: Thank you for Charlie Delano 238 and leaving level 269, descend level 240, information Delta.
1: オレンジライナー238東京アプローチランウェイ34バイチクリアレビュアルータスタンゴライバーオ
0: クリアルータスタンゴライバーロネイ34ライトレンジライナー238
1: ダーマンカゴ590リチャナのメインテイン9000
2: リチャナメインテイン912ダーマンカゴ590
1: 日本カゴ206リチャナのメインテイン13000リチャナ
3: 13000日本カゴ206
1: オレンジライナー238、リクレードディレクトヴィーナス、メインテインフライトラボー240。
0: オレンジライナー、メインテイン240、オレンジライナー238。

0: ジャマカゴ590サンライズ190フィリスピードで210アン
1: ドル Russian Heli 190 reducing speed to 210 ジャマカゴ590
0: オレンジライナー 238 リターナルミッション7
2: Russian Heli 7000オレンジライナー 238
0: German Cargo 590,
1: return to maintain 5,000. Can I maintain 5,000 German Cargo 590?

0: オレクライナー120基準ナビゲーションズ、各地の線、カンサーランス、シリアルパールズ、ブルー、サンデー、グリーン、郊外活動。
1: ジャーマンカゴカ
0: ーデナイナゼロ、ブルースピード2、ワンフェイトゼロ、メンティアンスリーセンス、コンタクトタワー、ワンワンエイトレスナー2。
2: 118Desma 2, reducing speed 180, maintaining to 10 D-meter, Mkago 5, Nana 0.
0: Mkago 226, Desma 2, maintaining 6,000.
2: Desma 6,000,
0: Mkago 2. Orange Line 440, Israel is left key, Desma 2, maintaining flight level 150.
3: Mkago 1, Orange Line 400.
0: Orange Line 400, Affirm is left key, Desma 2, maintaining flight level 150.
3: Direct speed 150, Orange Line 440.

0: クライナーは00、リクエストコースです。
1: 01、4ディグリーズ、17ノット。
0: オレクライナー1-2、リリースキル2、170ノット。コンタクト170ノットはレスコンタクトタワー、1-8レスポンス35。
1: 1-5-1-7-0 ノットはレスタワー、35、ソジェラ120。
0: Airpeace 590, Sound Light 340. Heading to 400 at this 1, at this 590. Orange Liner 400, Return of Engine 120.
2: 120, Orange Liner 400.
1: Direct Gina, mission 4000 and Gina clear, Alalet 1-3-4 left at the 5-9-0.
0: Nippon Cargo 226 declared as west to Gina, return maintain 4000, maintain 4000 to Gina, clear for Alalet 1-3-4 left control.
3: Nippon Cargo 226 declared as west to Gina, maintain 4000, clear for Alalet 1-3-4 left control.

0: 日本カゴ中チェックウェズモーナビゲーションディレクトジーナ免許フォーターザンプルジーナ クレファイルサンバイツリーポレフトアップ
1: ダイレクトジーナ免許フォーターザンプルジーナクレファイルサンバイツリーポレフトアップ日本カゴ中チェック
2: 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000, 5000

0: 同じラインアウトリーセクトリークリアドディレクトルーター。同じラインアウトリーセクトディレクトルーター。
1: ディレクトルーターのオンジャーナトリーセクト。

0: 534長期アプローチランウェイ34 right エクスパキャレスズールランウェイ34 right アプローチ成田キュネッツ30055324QNH3005 and clear by Ruta Tango arrival.
1: 1620, descend on maintain 1130. 1130, descend on maintain 1130. 1130, descend on maintain 1130. 1130, descend on maintain 1130.

0: 東京アプローチアルコン H5CA プリンタで19-1540コメントブラボ
1: ー。モニポン H4CA 東京アプローチナンバー34 right 0 by US 135あればクロスグリーパッチャルボマン50。
0: アウェスリフォーライト、アンダースパム、タンフォーアライバル、クロス、グリッチ、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファイト、ファ

0: FedEx 5324, flighting 010, Vector to Simmons, descend 19,500.
1: 010,
0: descend 19,500. 同じライナー36、ズームオンナビゲーション、ディレクト、セミス、メインテイン5000、セミス、QS0、ランウェイ34、ライトアプローチ、メインテインプレゼンティ
2: ー。オンナビゲーション、ディレクト、セミス、メインテイン5000、セミス、ケアフォー。IRIS 0 runway 34 right to approach and maintain present speed. 1-0-3-6

0: ジャパネア752リクリアドレクトタイラー、リスニアのメンテインスビクターズ。
1: リクリアドタイラー、リスニアのメンテインスビクターズ、ジャパネア752。

0: オールニッポン8408ブリッジモンナビゲーションディレクトセミス、メンテイン5000ナンテルセミス、クリアファイルスズール、ダム34ライトアプローチ。
1: はい、トセミス5000ナンテルセミス、クリアファイルスズール34ライトリファイス4208。
0: アイロムシコ058、ビリスプリズ170。
2: 1701。

0: オレンジライナー12東京アプローチラムエ34 right expect ILS Zulu ラムエ34 right approach cleared by a route of Tango arrival
1: Zulu ラムエ34 right approach
0: オレンジライナー12ディセンドのメインテインフラッドレベル150
1: オレンジライナー12

0: Shaw approach to ramp tonight on 3-8-3-1-2, 240, reach the gate front.
1: Ventilator 28 to approach, expect service Zulu, runway 34 right approach, clear via Lucas Tango arrival.
0: This is 5, this is Zulu, runway 34 right, so Lucas Tango arrival, Ventilator 2.
1: オレンジライナー 2H ディクレール、ジュラシックピーク、リターンドメインテイン、フライトラボー150。
0: メイクピーク、リターンド150、オレンジライナー 2H。

0: ベトナム310ビックレールズです。ジーナ、リターンのメインテインポートランス、メインテインポートランスでジーナ、クリアルフォーワイレスランウェイ、G4 レフトアプロー。
1: ダルシーナ、リセンメインテインポートランスナ、ポートランスナ、アプトジーナ、クリアアウェイ、ランウェイ、G4 レフトアプロー、メインテインポ
0: ベトジェスマイナー32、リターンのメインテインシクスターダウン。
2: リターンのメインテインシクスターダウン、リターンのメインテインシクスターダウン。

0: Tokyo Post, good morning, you know, 318, it says Salabo 240 by Mama, Fox, go to what? Vietnam 318,
1: Tokyo Post.Morning. Expect direct Zulu runway 34 right approach. Clear via route as Tango arrival.
0: Expect runway 34 right for approach and do that Tango for arrival in L318.
1: Vietnam 318, Narita QNH 3006.
0: QNH 3006 in L318.
1: ベトナム3番ね、キャンディクレールズウェフ、キーク、パパ、エコー、アルファ、ヒロ、ゲーラベトナム3番ね、オディスタイムライヒリング040、ベクタールテミス、ディスナードメインテインフライトラボー1150
0: パプリ、レッタヘリング040、ディスナードラボー150、ロナミスタイム031
2: 東京プロジェクト4638、おはようございます、ディスナードラボー2405、ママン
1: シンガポール68、東京アプローチ、おはようございます。エクセクタリス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ、クレルビア、ルータス3、ご来場。
2: エクセクタリス、ズール、ランウェイ34、ライト、ルータス3、ご来場。シンガポール68、I'm ランウェイ34、ライト。
1: シンガポール68、Do you have any reason?
2: Negative 6463.
1: シンガポール68, unless you have safety or performance reason, take ランウェイ34、ロミオ。Japan Air 726 contact tower 118 response 35.
3: 118 35, Japan Air 726 grey.
1: Grey. Singapore 68, fly heading 040, vector Temis. Disallowed maintain flight level 150.
2: Begin Singapore 68.
1: Singapore 68, fly heading 040, disallowed maintain flight level 150, vector Temis.ベトジェット932リクレールズウェフテミスディセラルメンテイン5000
4: リクレールズウェフテミスディセラルメンテイン5000リクレールズウェフテミス
1: ベッツ932、メンテイン5スターランパンチルテミス、クリエルファーリスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。
4: OK、メンテイン5000フレッフェア、エスズール34、ライト、ジェッツ932。
5: ベッツアプローチは、830、リミネル305、340、
1: オーリコン30、東京アプローチ、エクスペクタルスズール、ランウェイ34ライトアプローチ。オーニコン30、フライヘリング040、ベクタールテミス、リセナードメインテインフライトラボ220。
5: フライ040、リセナード220、オーニコン120。
1: ベトナム318、リポートパッシングアーティジュース。
0: ビッグ2x5、ランウェイ318。
1: Yep.
0: Can you say again, Vietnam 318?
1: Vietnam 318. Vietnam 318, confirm my passing flight level 247.
0: Confirm, we are passing flight level 240, descend flight level 150, Vietnam 318.

0: Singapore 638, left heading 020.
1: Left heading 020, Singapore 638.
0: ベトナム318、エンジン230のオアクレーター
2: 。カパ230、オクレーター、ベトナム318。
0: カパ。ホーラー947、リテナルメンジン6000。
2: リテナルメンジン6000、ホーラー947。

0: ベトナム30シフターレスリング020。
1: セリック020、ダウンフリー06。
0: エクセステイン600、リカーディレクト、タイラー。
2: ディレクタイラー、エクセステイン600。

0: ベトナム306コンタクトはワマン813ファーストポジションワマン802
1: Say frequency please
0: ワマン802
1: Thank you sir, 118-2 ベトナム306 Good morning
2: 東京アプローチオリンコ8512 Leaving Flight at 263 Descent 240 with Echo
0: On 8512 Tokyo Approach Runway 34 Right Now Require Direct Tyler Determinate Level 150
2: Runway 34 Right Direct Tyler Determinate Level 150 On 8512

0: Qualify 490, reject P, send it remain 10-6000.
1: Tokyo Approach, Orange Liner, 2-7 Delta, good morning. Waving for level 263 for 2-4-0 by Mammoth with Foxtrot.
0: Orange Liner, 2-7 Delta, Tokyo Approach, runway 3-4-8, clear by Rutas 3-4 arrival.
1: Runway 3-4-8, cleared by Rutas 3-4 arrival. Orange Liner, 2-7 Delta.
2: 252-230
0: リスピード
3: 230
0: オリジナル27デルタ、リタナメンテン、ヘブル150。オリジナル27デルタ、リタナメンテン、ヘブル150。
1: リタナメンテン、フライベル150、オレンジライナー27デルタ。
0: フレッシュスローリカーディレクト、タイラー、リズスピード210。
2: フレッシュタイラー、リズスピード210、ナッツ、セレクトですよ。
0: オニコン A490, リュースピード230の。
3: リュース230、オニコン A490。
0: クルーザー884、リクアディレクト、タイラ
4: ー。
0: オリジナル27デルタ、リクアディレクト、ビーナース。
1: リクアディレクト、ビーナース、オリジナル27デルタ。
0: オリジナル東京アプローチ、ランベイ、パラルアプローチとランベイ 34X、34X プログラム。
2: Tokyo Approach, Nippon A-2, Level 244, Level 240, Information Factor.
0: Onikon A-2, Tokyo Approach, Number 34-8, Spelled by Rutas 3, Arrival.
2: Rutas 9, 34-8, Onikon A-2.
0: Kuta 884, Reduce Speed to 230.
4: Reduce 430,
0: Onikon A-2, Listenament 10, Level 150.
2: Level 150, Onikon A-2.
0: Onikon A-512, Contact Tower 118.35.
5: Tower 118.35, Onikon A-512.
0: オニコン82リカーディレクト、ビーナース。
2: ビーナースのトナイレシ
0: ー。クルーザー84リカーメンテンシ
6: ー。オニコン84
0: リカーディレクト、リカーディレクト、セミ、セルファイルスズール、ランベイ34、リカーメンテン5000、セルファイルスズール、ランベイ34、ライトアップ。
2: セクティーム、セセンダー5000、クリアプライロズール34、ライトアップ。
0: ジャパネシステム50、リカーメンテン6000、クロース、ドリームアスはビロー10000、コンプライビズ、スピードリセクション。
7: Descent 6000, cross Dream at 1000. Comply with restriction, Japan 6750.
0: GP 52, it's a direct Gina, Retirement 4000, Descent reach 4000, 8 miles before Gina, clarify the number 34.

0: and hold on and question Electrogena, and hold on and reach hold on by 8 miles before Gina, clear for RS, runway 34, left approach GP
1: 5-2. 8-8-4, reduce speed to 210 knots.
2: 210
1: knots, good night, GP 4.
3: 3-6-4-2, Rika, left to P. Thank you, Rika,
1: FedEx 5-6 right to the approach runway 34 right, followed by Route 3-4 level.
3: Route 6 Tango Rattle, runway 34 right,
1: FedEx 5-6 right. 2490, reduce speed to 210 knots.
2: Yes,
1: 210, 5490. Japanese 684 contact cover, 1182.
4: 1182, Spania 674.
1: オリニア27デルタ、リカディレクト、ピ
5: ーク。レイクラディレクト、ピーク、オレンジライダー、27デルタ。
1: フェレスタイプ、スライディスラメンテン、シャビロ1、50。
3: システムチェンファー、150、フェレスタイプ、2。

0: プレッシャーヒスライターフライヘリング050ベッカースタイラー。プレッシャーヒスライターヘリング050ベッカースタイラーポストです。
1: Heading 050,
0: vector space,
1: Sri Lanka
0: 454, Lisa maintain flight level 150.
2: Lisa maintain flight level 150, Sri Lanka 454.

0: オーストリアン25リークリアディレクトピークス。オーストリアン25リレクトパパエコアルファキロシエラ。
1: パパエコアルファキロシエラオーストリアン25。

0: オレンジライナー230、リクリア、ディレクトビーナス、ディセンダルメンタ、ロール150。
1: ディレクトビーナス、ディセンダルメンタ、ロール150、オレンジライナー230。

0: FX307, Lake Dan Drexel Timmis, Descent Maintain 633.
1: Lake Dan Drexel Timmis, Descent 633, FX307.
0: FedEx 6030, Descent Maintain 13000.
2: Descent to 13000, FedEx 6030.
0: 日本カーゴ039、ディスアメンテン11000。
1: ディスアメンテン11000、日本カーゴ039。

0: 待機しましたら、コンタクトメイトサバー、ボーマー8、マル
1: 2。ボーマー8、フォースサバー、2、マル3、スタバイ、Thank you。
0: ゲームです。

0: Direct 6-0, 3-0, maintain 5,000. Maintain 5,000 until you finish. Good advice, Zulu, runway 34 right approach.
1: Better maintain 5,000, maintain 5,000 till established that I like Zulu, runway 34 right approach. Better maintain 5,000.
0: UPS 119, contact point at tower, 118-35.
2: 118-35, UPS 119, good day.
0: Hey. エアホンコンツイトライツ、ウィークレーン、ディレクト、テミス。
3: ダイクセイ、ベストランコン、ツイトライツ。
0: 日本カーゴ039、ウィークレーン、ディレクト、エルガ、ディスナーメインテン、6000。
4: ウィークレーン、ディレクト、エルガ、ディスナーメインテン、6000、ナポンカーゴ039。

0: ジャパニアスリーズライトトゥリクリアドディレクトピークスキャンセルピークスリストリクション。ジャパニアスリーズライトトゥリクリアドディレクトピークスキャンセルピークスリストリクション。
1: ジャパニアスリーズライトトゥリクリアドピークスキャンセルピークスリストリクション。
0: 日本カーゴ039リポートヘリング。
1: Heading 195, Nepal Cargo 039.
0: 日本 Cargo 039, Roger, Fly Heading 210, Radar Vector Regina, Maintain 4000.
1: Sunrise Heading 210, Radar Vector Regina, Maintain 4000, Nepal Cargo 039.
0: Japanese 302, Descend, Pilot Distribution, Maintain Flight Travel 160.
1: Japanese 302, Descend, Pilot Distribution, Maintain Flight Travel 160.
0: 日本 Cargo 039, Descend to Reach 4000 within 3 minutes.
1: To reach 4000 within 3 minutes, Nepal Cargo 039.
0: JJ 1151, Fly Heading 180, Radar Vector 2 Semi, Maintain 11000.
1: Heading 180, Maintain 11000, JJ 1151.
0: Air Hong Kong 23, Descend at Pilot Discretion, Maintain 5000, Clear Paris 0, Runway 34 Right Approach.
2: Descend at Pilot Discretion to 5000, Clear for the RS 0, Runway 34 Right Approach, Air Hong Kong 208.
0: FedEx 6030, Request for Spot Wind.
3: FedEx 6030,
0: thanks. Contact tower, one wire, decimal 35.
3: 11835, go on, FedEx 6030.
0: Okay.
4: Tokyo approach, Edambo 392, direct bridge, descending, flight level 150, testing 170 information, hotel.
0: Standby break flag, Japania 302, due to traffic, fly heading 060, radar vector to Tyra.
5: Japania 302, heading 060.
0: Air Hong Kong 392, Tokyo, Air Hong Kong 392, Tokyo approach, clear via Swamp Tango arrival, expect RS 0, runway 34 right approach.
4: Swamp Tango, expect RS 034 right, Air Hong Kong 392.
0: Air Hong Kong 392, maintain flight travel 150, cross grip at flight travel 150.
4: Maintain 150 cross grip at 150 Erango 392.
0: Japania 302, traffic here 10 o'clock, 10 miles, opposite direction, leading flight travel 170, climbing Boeing 787.
6: Japania 302, negative contact.
0: Air Hong Kong 392, re-clear direct Big Ten, maintain flight travel 150.
4: Direct Big Ten, maintain flight level 150, Erango 392.
0: Air Hong Kong 208, traffic here 1 o'clock, 10 miles, south westbound, leaving 4300 to 4000, Boeing 747, Guangzhou runway.
2: Runway traffic in Hong Kong
0: 208. 日本 Cargo 039, traffic here 1 o'clock, 7 miles, northbound, leaving 5700 to 5000, Airbus 330.
1: Pushing out, Nippon Cargo 039.
0: Japan Air 302, turn left heading 040, clear of traffic.
1: Japan Air 302, turn left heading 040.
0: 日本カーゴ039、ターンライテリング240。
1: スンライテリング240、ナポンカーゴ039。
2: エアホンコン208、ディスカルサムクリフォーディー、ステップロゴライザー。
0: エアホンコン208、クリアドファーリスズル、ランウェイ34ライトアプローチ。
2: クリフォーディーアラスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、エアホンコン208。

0: 日本カーゴ0397ルートセパレーションキャンセルアプローチクリアランスフライヘリング210レーダーベクタールージーナメンテンフォーターさん。
1: Fly heading 210, maintain 4,000 feet upon cargo 039.

0: Destiny 4-2-2, descend main tank right over 150.
1: Descend main tank right over 150, Destiny 4-2-2.
2: Tokyo approach, good morning, Airplane 164, approaching Big Ten, maintaining.
0: Airplane 164, Tokyo approach, runway 34R, descend main tank 11,000. Airplane 164, runway 34R, descend main tank 11,000.
2: 0 information, hotel.
0: Double transmission, first Airplane 164, runway 34R, descend 11,000.
2: Runway 34R, descend 11,000, Airplane 164.
0: 日本カーゴ0379 now リズムのケーションディレクトジーナ maintain 4000 through ジーナクリアルファレスランウェイ34レストアプローチ
3: maintain our navigation resume our navigation to ジーナ maintain 4000 feet until ジーナ and clear ILS Zulu runway 34 left approach 日本カーゴ0379
0: エアホンコンツーズレイトコンタクトタワー1マイルデシモ35
4: コンタクトタワー1マイルデシモ35エアホンコンツーズレイト
0: エアホンコンツーズライトコンタクトは1マイル35ジャパンエア302ディセンダーマインテン8000
3: ジャパンエア302ディセンダーマインテン8000
0: エアブサン164ナビスディセンダーマインテン11000クリアルビアスワンプタンゴアライバル
2: ディセン11000クリアルスワンプタンゴアライバルエアブサン164
0: ディセン1151リデューススピリトゥ210ノート
3: スピリトゥ210ノート90 1151
0: ジャパンエア302リズムナビゲーションディレクトテミ
3: ジャパンエア302リズムナビゲーションディレクトテミ